0: Thank you.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

mut et sitä, mitä sä olet. Voit menettää se, mitä haluat, mitä omistat, mut et sitä, mitä sä olet.

Vain varjot häntä seuraa. Yöyhtyeen musiikilla aloitettiin sun uusi aamu, kun kello on 6 minuuttia yli aamu 6. Hyvää huomenta. Perjantai-päivä on saapunut, lokakuun 9. päivä tänään kalenterissa, joten syksy on edennyt aika pitkälle ja tänään on sitten kyllä niin syksyiset olosuhteet, että ei paremmasta väliä. Vesisäädettä on saatavilla oikeastaan läpi päivän. Tässä ei juuri kauheasti poutaisia hetkiä luvassa ole, vettä vihmoa nytkin. Sanotaanko, että ihan riittävästi. Tuossa tovi sitten, kun radiolle saavuin, niin tuli taas mieleen, että tämä alkaa olla sitä riemukasta aikaa, että ei paljon päivänvaloa näy, vaikka toki nyt sentään vielä jonkun verran päivällä pituutta on, mutta tuo sade ja märät olosuhteet tekevät sen, että tuntuu, että kaikki valo häviää, joten alkaa olla taas ne heijastin ajatkin kyllä sitten ajankohtaisia. Niin näkeminen kuin näkyminenkin liikenteessä on varsin tärkeää. Mutta joo, antaa sataa vaan. Näillä näkymin sateet jatkuvat tosiaan huomiseen aamuun asti, joten kyllä sieltä jokunen milli vettä on luvassa. Nimittäin välillä aina sataa vähän rankemminkin, mutta sun radiossa paistaa oikeastaan aina aurinko. Jos ei sitä muulla saada, niin sitä saadaan musiikilla ja musiikkia on luvassa tänään. Mennään taas 10 asti. Aamulähetystä hoivas silloin Kimmon johdolla ja 10-11 on sitten tämän viikkoisen markkinatorin vuoro ja siitähän se perjantai sitten vasta oikein urkeneekin. Mutta starttaillaan aamua kaikessa rauhassa. Olli Halonen ruotii seuraavassa vähän suomalaisuuden syvimpiä olosuhteita ja olemuksia. Tämä laulu on nimeltään Synnytty saunomaan.

Huuda vaan. Lili ja Luna oli asialla siinä. Kello on reilu vartin yli 6. Vettä vaan vihmoo taivaalta edelleen ja näyttää sen verran syksyisille nuo olosuhteet, että huomaa, että lokakuu on jo aika pitkällä, 9. päivä tänään kalenterissa. Sun uusi aamu on saatu käyntiin ja sitä jatkaa nyt Anna Puu. Laulu on nimeltään Näkymätön.

0: Radio Sun.
1: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme. Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi kartoittaa.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.

0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK 35. Nyt perjantaina kello 19. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi.
1: Menossa mukana.

0: tehdä jotain.
1: Niin, mutku.
2: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi. Te.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: paalupaikka. Kari Tapio lauloi siinä. Koululaisilla alkaa olla syysloma lähellä. Tämän päivän vielä on arkista aerrusta ja ensi viikolla sitten suuri osa koululaisista syyslomaa viettää. Tämä päivä on oikein melkoinen sadepäivä, ihan oikeastaan läpi vuorokauden, mutta ensi viikon ennusteita kun katsotaan, niin kyllä aika paljon mukavammalta näyttää myös syyslomakelit tässä Pirkanmaalla. Ehkä jopa aurinkoisiakin päiviä siellä näillä näkymin on luvassa useampikin ja tämmöisiä noin 10 asteen päivälämpötiloja, kuten tänäänkin. Eihän tuolla nyt kylmä ole, mutta muuten näyttää tuo syksy vähän ankealle, kun se näyttää tämän sateisemman puolensa tänään. Tarkemmin tietoja tämän päivän sääennusteesta ja myös aamun ensimmäiset uutiset on luossa tuossa reilu vartin kuluttua, eli tasan 7:ltä.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400-185-415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK35 nyt perjantaina kello 19 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi.
4: Menossa mukana.

0: Tein syksylle listan.
1: Aha.
0: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
1: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
0: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
1: Paljon parempi.
0: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
2: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
0: Eli teen tänään.
1: Muistaakseni huomenna.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ressu Redfordin resepti kuultiin siinä. 10 minuuttia on aikaa 7:00 ja aamun ensimmäisiin uutisiin myöskin. Muun muassa Vesilahdella ollaan aikaistamassa Suomelan päiväkodin rakentamista. Tuota on aiemmin kaavailtu vuosille 28-29 tuota rakennusurakkaa, mutta nyt suunnitellaankin, että hommiin ryhdyttäisiin jo aiemmin. Mutta tästä ja muista uutisista lisää ihan kohta. Nyt jatkaa Samuli Putro.

mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat.

Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura.

tarttuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme. Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
7: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortopet.net.
8: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
9: Vau, wow, kuka?
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
9: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
8: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
9: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
10: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää muutoksia yrittäjien eläkejärjestelmään. Yrittäjä voisi jatkossa valita, perustuvatko eläkemaksut eläkelaitoksen tekemään kokonaisarvioon vai yritystoiminnan ansiotuloihin. Valinnan perusteena olevaa työtuloa ei voisi vaihtaa 3 vuoteen. Hallituksen arvion mukaan eläkemaksut laskisivat vuoteen 2033 mennessä lähes 40% yrittäjistä. Maksut nousisivat vajaalla 1/5. Uudistuksen tavoitteena on erityisesti pienituloisten yrittäjien eläkemaksujen kohtuullistaminen. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2028. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-reitin suunnittelua varten tehdään syksyn aikana maastomittauksia ja maaperätutkimuksia Linnainmaalla ja Pirkkalassa. Mittauksilla selvitetään muun muassa maaperän olosuhteita ja vesihuoltoverkoston sijaintia. Linnainmaalla, Aitolahden tiellä ja Mäentakusen kadulla tehdään ensi viikolla mittauksia myös yöaikaan, arkisin ilta 8 ja aamu 6 välisenä aikana. Tutkimusten tuloksia käytetään raitiotien ja katujen rakennussuunnittelussa. Pirkkala-Linnainmaa raitiotien toisen vaiheen rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2028, jos valtion tuki varmistuu. Vesilahden kunnanvaltuusto haluaa aikaistaa Suomelan päiväkodin rakentamista. Valtuusto hyväksyi keskustan esityksen, jonka mukaan rakentaminen voisi alkaa jo ensi vuonna. Kunnanhallitus oli esittänyt rakentamisen ajoittamista vuosille 2028-2029. Aikaistamista perustellaan varhaiskasvatuksen arviolla, jonka mukaan hoitopaikoista voi tulla pulaa syksyllä 2028, jos kunnan väestönkasvu toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Valtuuston päätös ei ole vielä lopullinen, vaan investointiohjelma vahvistetaan talousarviokäsittelyssä loppuvuodesta. Asiasta uutisoi Lempäälän Vesilahden Sanomat. Kolmostiellä Pitkäniemen ja Kalkun välisellä tieosuudella sattunut onnettomuus haittasi liikennettä eilen iltapäivällä. Onnettomuus tapahtui kello 16 jälkeen, kun rekka vaihtoi kaistaa ja osui tässä yhteydessä henkilöautoon. Ajoneuvoissa oli vain kuljettajat, jotka ensihoito tarkasti. Kukaan ei lopulta loukkaantunut tilanteessa. Molemmat ajoneuvot säilyivät ajokuntoisina ja jatkoivat viranomaisten toimenpiteiden jälkeen matkaan.
12: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
11: Sää on tänään pilvistä ja vesisadetta saadaan läpi päivän. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen itätuuli kääntyy iltapäivällä koilliseen ja illaksi pohjoiseen.
12: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
13: Morjesta vaan ja oikein mukavaa perjantain aamua. 7 tunnille meidät johdattaa uutisten jälkeen Jonne Aaron.

sanoja. Näin Jonne Aaron ja Kiro sanoja, kun kello on 7:07. Sen kummemmin ei kuitenkaan ruveta täällä kiroilemaan, vaan ihan asiallisesti kai puhutaan tässä läpi aamun ja aamupäivän. Sunnuntai aamua mennään kello 10 asti ja 10 alkaen on sitten tämän viikkoisen markkinatorin aika, eli 10-11 pistetään sitten taas tavaroita kiertoon, jos on jäänyt jotain semmoista ylimääräistä kotiin, mistä haluaa päästä eroon ja ajattelet, että joku muu voisi sitä vielä käyttää niin, ja siitä hyötyä, niin ilman muuta soittava studioon ja tuotteita myyntiin tai lahjoitukseen tai miten nyt sitten ikinä. Toki myös ostoilmoituksia otetaan vastaan, mutta 10 alkaen mennään sitten markkinatoria tänäänkin. Nyt puolestaan fiilistellään vähän aamun hetkiä, kun Pepe Wilberin klassikko kuullaan tässä.

0: Hanna Pakarinen lauloin siinä rakkauden jälkeen on tämä klassikko, jonka kimpussa on aika monikin muusikko vuosien varrella häärännyt. Harri Marstion versio tulee itsellä mieleen semmoisena, mikä itselle on pudonnut ehkä kaikkein parhaiten näistä sinänsä hienosta sävellyksestä. Kyllä. Alkujaan saksalainen laulu kyseessä, Was ich dir sagen will. Kohta mennään lisää musiikilla eteenpäin tätä perjantai-aamua. Muun muassa Suvi Teräsniskalta on tulossa musiikkia tuossa kohta ja myöskin Toni Montana pääsee ääneen jo ihan pian.
1: Radio Sun. Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Imi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.

0: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Et tietää saa.
6: 40 vuotta. Radio Sun.

Uusi aamun koi. Suvi Teräsniska lauloi siinä. No, perjantai-aamu tässä koittaa. Kello alkaa olla 7:30 ja tuommoinen parisenkymmentä minuuttia on vielä auringon nousuun aikaa, mutta tänään ei kovin kirkkaaksi nuo olosuhteet käy, kun sen verran on pilvistä ja sateista luvassa oikeastaan koko päiväksi. Tässä näin, kun aamuliikenne alkaa vilkastua, niin taas nousee esiin se, että nyt vallankin, kun on tosiaan märkää ja tuo vesi tuppaa vähän imeen vielä tuota valoa, niin se on aika tärkeää, että tuolla liikenteessä paitsi näkee, niin myös se, että näkyy. Eli kyllä niitä heijastimia kannattaa viritellä myös sitten asusteisiin kiinni, kun ulkosalla liikkuu vallankin, jos siellä vaikka jalkapelillä kulkee tai polkupyörällä tai miten ikinä, niin aika lailla vähävaloiset olosuhteet on tässä vaiheessa vuotta, kun syksy etenee. Mutta joo, turvallista matkaa aamuliikenteeseen vaan itse kullekin. Liikenneasioitakin tässä aamulähetyksen aikana toki seurataan. Luonnollisesti soitetaan myös runsaimmitoin musiikkia. Kohta äänessä Vilma Alina, sitä ennen Unelmavävyt.

0: Nordman ja Vanraren soi sun radiossa, kun kello on 8:20. Ja aamuliikenne tosiaan vilkkaimmillaan näihin aikoihin ja aikamoisen sateisissa merkeissä tätä aamua mennään, mutta ei muuta kuin malttia vaan tien päälle. Happoradiolla jatketaan ihan kohta, jos et olisi siinä on kappale nimeltään.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK35. Nyt perjantaina kello 19. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi.
3: Menossa mukana.

0: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
8: Imu.fi. Imee puhaltaa.
7: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Jos et olisi siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olisi siinä, tomun triumfi häviäis. Jos et olisi siinä, pian perustukset kaikki hajoais. Jos et olisi siinä,

0: Kauppiais.
1: Näin Happoradio, jos et olisi siinä. Aamun uutisia ja myös säätietoja tälle sadepäivälle luvassa tuossa tasalyömältä. Nyt vielä hetki musiikilla kohti uutisia. Paula Koivuniemelle annetaan tästä seuraava vuoro.

0: sanoit, millä sait mut unohtaa. Kaikki luulut ja haavat ja koulut ja traumat.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
8: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
7: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
8: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
9: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
10: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
11: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
12: Kato, moro!
13: Moro!
12: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Radio Sun uutiset.
14: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää muutoksia yrittäjien eläkejärjestelmään. Yrittäjä voisi jatkossa valita, perustuvatko eläkemaksut eläkelaitoksen tekemään kokonaisarvioon vai yritystoiminnan ansiotuloihin. Valinnan perusteena olevaa työtuloa ei voisi vaihtaa 3 vuoteen. Hallituksen arvion mukaan eläkemaksut laskisivat vuoteen 2033 mennessä lähes 40% yrittäjistä. Maksut nousisivat vajaalla 1/5. Uudistuksen tavoitteena on erityisesti pienituloisten yrittäjien eläkemaksujen kohtuullistaminen. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2028. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-reitin suunnittelua varten tehdään syksyn aikana maastomittauksia ja maaperätutkimuksia Linnainmaalla ja Pirkkalassa. Mittauksilla selvitetään muun muassa maaperän olosuhteita ja vesihuoltoverkoston sijaintia. Linnainmaalla, Aitolahden tiellä ja Mäentakusen kadulla tehdään ensi viikolla mittauksia myös yöaikaan, arkisin ilta 8 ja aamu 6 välisenä aikana. Tutkimusten tuloksia käytetään raitiotien ja katujen rakennussuunnittelussa. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien toisen vaiheen rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2028, jos valtion tuki varmistuu. Vesilahden kunnanvaltuusto haluaa aikaistaa Suomelan päiväkodin rakentamista. Valtuusto hyväksyi keskustan esityksen, jonka mukaan rakentaminen voisi alkaa jo ensi vuonna. Kunnanhallitus oli esittänyt rakentamisen ajoittamista vuosille 2028-2029. Aikaistamista perustellaan varhaiskasvatuksen arviolla, jonka mukaan hoitopaikoista voi tulla pulaa syksyllä 2028, jos kunnan väestön kasvu toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Valtuuston päätös ei ole vielä lopullinen, vaan investointiohjelma vahvistetaan talousarviokäsittelyssä loppuvuodesta. Asiasta uutisoi Lempäälän Vesilahden Sanomat. Kolmostiellä Pitkäniemen ja Kalkun välisellä tieosuudella sattunut onnettomuus haittasi liikennettä eilen iltapäivällä. Onnettomuus tapahtui kello 16 jälkeen, kun rekka vaihtoi kaistaa ja osui tässä yhteydessä henkilöautoon. Ajoneuvoissa oli vain kuljettajat, jotka ensihoito tarkasti. Kukaan ei lopulta loukkaantunut tilanteessa. Molemmat ajoneuvot säilyivät ajokuntoisina ja jatkoivat viranomaisten toimenpiteiden jälkeen matkaan.
13: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
14: Sää on tänään pilvistä ja vesisadetta saadaan läpi päivän. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen itätuuli kääntyy iltapäivällä koilliseen ja illaksi pohjoiseen.
13: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
14: Hyvää huomenta. Uutisten jälkeen kello on 8:03. Ja tämän 8 tunnin musiikit aloittelee tässä Laura Vuutilainen, Pikku Myy, kappaleen myötä.

Näin Laura Voutilainen ja Pikku Myy. Sun uutta aamua tässä on jo pari tuntia taitettu ja kello on nyt 7:07 ja pari tuntia vielä edessäkin päin. 10:00 asti mennään suoraan aamulähetystä ja 10:11 puolestaan sitten suorana tämän viikon markkinatoria, joten siinä nämä lähihetkien aikataulut. Aamuliikenne on ollut tässä myös tietysti tarkkailun alaisena. Varsin sateinen perjantai-aamu ja tuo näkyvyys tuolla on tietysti ollut vähän niin ja näin, kun no vieläkin on aika lailla pimeää, vaikka aurinko sentään nousi jo tovi sitten, mutta ei ole ihan ilman onnettomuuksiakaan selvitty. Nimittäin tuossa juuri ennen uutisia tuli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tieltä 12 Nokian kohdalta. Tarkempi paikka on välillä Nokian läntinen liittymä ja Nokian liittymä. Tarkempia tietoja sieltä nyt ei vielä ole tihkunut, mutta seuraillaan, että mitä kuuluu. Mutta tosiaan tie 12, eli Tampereelta kohti Raumaa, niin Nokialla on liikenneonnettomuushetki sitten sattunut. Dave Lindholm jatkaa nyt. Annan kitaran laulaa vaan.

0: Riki Sorsa ja Muuttohaukka kuultiin siinä. Äsken oli puhetta tuosta Nokialla tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta ja sieltä vähän lisätietoja saatiinkin. Nokialla Turuntien ja Sorvantien risteyksessä tapahtui 2 henkilöauton kylkikolari. Henkilövahinkoja ei ole tiedossa ja liikenne kulkee tällä hetkellä ohjatusti yhtä kaistaa pitkin, joten siellä tiellä 12 Nokian kohdalla varmasti vähän välillä sitten saattaa liikenne jonoutua, mutta pääasia nyt, että henkilövahingolta vältyttiin. Turvallista matkaa vaan aamuliikenteeseen, missä päin sitten ajeletkaan.
1: Radio Sun.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
5: Te. Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Käskää vaihtaa alaa.
9: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
8: Niin.
9: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
8: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
10: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
11: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK35. Nyt perjantaina kello 19. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi.
12: Menossa mukana.

0: siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.
1: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
2: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin.
1: Saapaspaiva.
2: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman

Yksinäisen Keijun tarinan kertoi tässä Kisu. Kello on 8:30 perjantain aamussa, lokakuun 9. päivä. Ilonan nimipäivä tänään, onnea vaan päivän sankareille. Sadepäivähän tästä tuli ja tosiaan vettä nyt näyttäisi riittävän kyllä ennusteiden mukaan tässä oikeastaan ihan läpi perjantai-päivän. Jos kun välillä saattaa hetkeksi sade tauota, niin ei kannata ihan tuudittautua siihen, että tuolla kuivin jaloin ja kuivin kamppein ylipäänsä kovin pitkälle pärjäisi, vaan sadevarusteet on kyllä syytä olla. Nyt tässä aamupäivän aikana vettä tulee aika rankastikin ajoittain ja samoin sitten tuolla taas iltaa kohti mentäessä, niin kyllä sitä sadetta tänään riittää. Taikapeli jatkaa nyt. Tämä on se, olisiko taikapelin isoin hitti sieltä takavuosilta, jos sulla on toinen.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.

0: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortopet.net.
4: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
5: Kavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kokkonen lauloi siinä, aamen, oli laulu nimeltä. Vielä vähän tulee lisätietoja tuosta Nokian liikenneonnettomuudesta, josta aamun aikana on ollut pariin otteeseen puhetta. Turuntien ja Sorvantien risteyksessä tapahtui kahden henkilöauton kylkikolari hieman ennen 8 aamulla. Toisen ajoneuvon kuljettaja vietiin ensihoidon toimesta tarkastettavaksi, mutta vakavia henkilövahinkoja ei aiheutunut. Pelastuslaitos ohjasi liikennettä onnettomuuspaikalla yhtä kaistaa pitkin, mutta tällä hetkellä liikenne kulkee jo normaalisti. Sellaisia tietoja tuosta Nokian aamun kolarista. Mutta kohta aamun muita uutisia. Nyt puolestaan laulaa Lasse Havu.

0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutkut.
7: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
8: Tein syksylle listan.
9: Aha.
8: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
9: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
8: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
9: Paljon parempi.
8: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
10: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
8: Eli teen tänään.
11: Muistaakseni huomenna.
12: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
13: Green Park. Vihreää valoa kasvulle. Dynaamisia yritystontteja loistavalla, näkyvällä sijainnilla Ideaparkin vieressä. Räätälöimme tontin yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Tuo yrityksesi lempäälään. Katso greenpark.fi.
14: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
15: Radio Sun. Uutiset.
16: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää muutoksia yrittäjien eläkejärjestelmään. Yrittäjä voisi jatkossa valita, perustuvatko eläkemaksut eläkelaitoksen tekemään kokonaisarvioon vai yritystoiminnan ansiotuloihin. Valinnan perusteena olevaa työtuloa ei voisi vaihtaa 3 vuoteen. Hallituksen arvion mukaan eläkemaksut laskisivat vuoteen 2033 mennessä lähes 40% yrittäjistä. Maksut nousisivat vajaalla 1/5. Uudistuksen tavoitteena on erityisesti pienituloisten yrittäjien eläkemaksujen kohtuullistaminen. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2028. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-reitin suunnittelua varten tehdään syksyn aikana maastomittauksia ja maaperätutkimuksia Linnainmaalla ja Pirkkalassa. Mittauksilla selvitetään muun muassa maaperän olosuhteita ja vesihuoltoverkoston sijaintia. Linnainmaalla, Aitolahden tiellä ja Mäentakusen kadulla tehdään ensi viikolla mittauksia myös yöaikaan, arkisin ilta 8 ja aamu 6 välisenä aikana. Tutkimusten tuloksia käytetään raitiotien ja katujen rakennussuunnittelussa. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien toisen vaiheen rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2028, jos valtion tuki varmistuu. Vesilahden kunnanvaltuusto haluaa aikaistaa Suomelan päiväkodin rakentamista. Valtuusto hyväksyi keskustan esityksen, jonka mukaan rakentaminen voisi alkaa jo ensi vuonna. Kunnanhallitus oli esittänyt rakentamisen ajoittamista vuosille 2028-2029. Aikaistamista perustellaan varhaiskasvatuksen arviolla, jonka mukaan hoitopaikoista voi tulla pulaa syksyllä 2028, jos kunnan väestönkasvu toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Valtuuston päätös ei ole vielä lopullinen, vaan investointiohjelma vahvistetaan talousarviokäsittelyssä loppuvuodesta. Asiasta uutisoi Lempäälän Vesilahden Sanomat. Kolmostiellä Pitkäniemen ja Kalkun välisellä tieosuudella sattunut onnettomuus haittasi liikennettä eilen iltapäivällä. Onnettomuus tapahtui kello 16 jälkeen, kun rekka vaihtoi kaistaa ja osui tässä yhteydessä henkilöautoon. Ajoneuvoissa oli vain kuljettajat, jotka ensihoito tarkasti. Kukaan ei lopulta loukkaantunut tilanteessa. Molemmat ajoneuvot säilyivät ajokuntoisina ja jatkoivat viranomaisten toimenpiteiden jälkeen matkaan.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
16: Sää on tänään pilvistä ja vesisadetta saadaan läpi päivän. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen itätuuli kääntyy iltapäivällä koilliseen ja illaksi pohjoiseen.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
16: Täällä ollaan, joo. Kello on 9:03 ja edelleen tuommoinen aamuhämärä näyttää hallitsevan ja vettä vihmoa, mutta Antti Ahopelto laulaa nyt. Jäin sinuun koukkuun.
6: Kerran mä kuulin sun nimesi kadulla.

Jäin sinuun koukkuun, Antti Ahopelto lauloi siinä. 7 minuuttia yli tasalyömän ollaan, eli 9 tuntia on saatu käyntiin sun uudessa aamussa. Sateisessa perjantai-aamussa, lokakuun 9. päivä tänään kalenterissa, eli Ilonan nimipäivä. Onnea vaan päivän sankareille, juhlan aiheesta riippumatta. Melkoiset vesisateet tosiaan Pirkanmaata pyyhkivät tässä tämän aamun ja myöskin päivän aikana, ja eikä se iltakaan kyllä poutaisemmalta näytä, eli koko perjantaiksi. Sadetta on aika lailla luvassa, joten olosuhteet ovat nyt vähän sitten tämmöiset syksyisemmät. No, koululaiset pääsee tässä Pirkanmaalla syyslomalle tämän päivän jälkeen, ja ensi viikolle sentään näyttää vähän mukavammilta nuo ennusteet tässä kohtaa, eli tulkoon sitä vettä nyt sitten tänään, jos sitten ensi viikolla saa lomalaiset nauttia vähän paremmista keleistä, toivottavasti ainakin. Tämä tunti vielä mennään aamulähetyksen nimissä, ja tunnin kuluttua puolestaan starttaillaan tämän viikkoista markkinatoria, eli silloin otetaan puheluita vastaan studiossa, ja voit laittaa myyntiin, jos sulla on jotain semmoista ylimääräiseksi jäänyttä tavaraa, mistä ajattelet, että joku muu vielä hyötyisi, niin sehän kannattaa sitten myydä eteenpäin. Ja se hoituu näppärästi soittamalla tänne. Studion numero 010-5844-655 kannattaa tietysti vaikka sinne puhelimeen jo valmiiksi tallentaa. Ja 10 uutisten jälkeen sitten aloitellaan markkinatoria tämän päivän osalta. Mutta nyt jatkaa Ressu. Tämä laulu on nimeltään Rakastettavin.

0: Suvi Teräsniska ja Täydellinen virhe kuultiin siinä. Taisi olla aikanaan Kummelissa, kun todettiin, että me ei tehdä elämässä virheitä, mutta ehkä nyt joskus aina välillä vähän jotain lipsahtelee, mutta toivottavasti ei mitään vakavampaa. Sun uusi aamu jatkuu kohta Sydänmaan toimesta. Rakkautta ja riekaleita soi hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.

0: Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
2: Vevex, vevex, vevex, vevex.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK 35. Nyt perjantaina kello 19. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi.
6: Menossa mukana.

0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Komiat ja iskelmäprinssi laulaa kuultiin siinä. Tampereen ratikka on aika monelle tuonut helpotusta tuon liikkumiseen kaupungissa. Joskus se nyt sitten tietysti on aiheuttanut myös harmia se rakentamisvaihe, mitä tietysti tälläkin hetkellä tehdään. Mutta toisaalta paitsi, että liikkumiseen ratikka vaikuttaa, niin Tampereen ratikan taideohjelman tiimoilta on saatu myös sitten iloa ja varmasti monenmoisia tunteita ihan sitten muutenkin niin ratikan matkustajille kuin muillekin. Ja nyt myös tämä laajeneva osuus, se on saamassa lisää ratikan taidetta, nimittäin Pirkkalaan laajentuvan reitin 3 pysäkille saadaan taidetta. Ratikan taideohjelman avoimessa portfoliohaussa Arboreettumin, Härmälän ja Rantaperkiön pysäkkien roiskesuojalevyjen teoksia on valittu suunnittelemaan nyt tekijöitä ja valituksi tulivat Aino Louhi, työpari Sanna Kannisto ja Juha Nenonen sekä Taija Goldblatt. Kaikkiaan määräaikaan mennessä hakuun osallistui 112 taiteilijaa tai työryhmää ja nyt on sitten valinnat tehty, joten saas nähdä minkälaista taidetta luvassa on. Taiteilijoista tamperelaisia ovat kuvataiteilija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija Aino Louhi sekä Taija Goldblatt, joka työskentelee videon, animaation ja

virustuksen keinoin. Ja Helsingistä sitten tai pääkaupunkiseudulta tulee tuo työpari Sanna Kannisto, Juha Nenonen. Kannisto on heistä kansainvälisesti tunnettu kuvataiteilija ja valokuvaaja, ja Nenonen puolestaan graafinen suunnittelija, kuvataiteilija ja taideopettaja, joten tällaisella ryhmällä sitten taas Ratikan taidetta viedään eteenpäin. Teosten luonnokset valmistuvat ensi keväänä ja valmiit teokset asennetaan pysäkeille ennen kuin osuuden liikennöinti alkaa vuonna 2028. Näin kertoo Tampereen Ratikka.

0: Missä mahdat olla nyt, pohdiskeli siinä Mika Maijala, mies, joka tunnetaan myös Aallon rytmiorkesterista, mutta nyt minun on syntynyt sitten myöskin soolomusiikkia ja siinä kuultiin siitä näytteet. Savits kahden puolestaan jatkaa kohta, syytä muunen backsoi tuossa pienen katkon jälkeen ja sitten mennäänkin jo kohti 10:00, jolloin kuullaan tuoreet aamupäivän uutiset ja uutisten jälkeen sitten tämän viikkoinen markkinatori pyörähtää käyntiin.
1: Radio Sun. Green Park. Vihreää valoa kasvulle. Dynaamisia yritystontteja loistavalla, näkyvällä sijainnilla Ideaparkin vieressä. Räätälöimme tontin yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Tuo yrityksesi lempäälään. Katso greenpark.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.

0: kattoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin. Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin Savage Garden, To the Moon and Back. 10 minuuttia on aikaa kello 10 ja aamupäivän tuoreita uutisia siinä tasalyömältä. Muun muassa AKT on tänään päättänyt, että voimassa olevat työehtosopimukset jatkuvat myös 3. vuoden. Soppareissa oli tämmöinen irtisanomismahdollisuus 2 vuoden jälkeen, mutta AKT päätti, että sitä ei käytetä, sitä mahdollisuutta. Ja se on varmasti kyllä itse asiassa kaikille ihan hyvä juttu se. Mutta tästä ja muista uutisista kohta lisää uutisten jälkeen sitten tämän viikon markkinatorivuorossa.

0: Radio Sun. Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikeaa.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
6: Jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
9: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen kansalaisuuslaki tiukentuu vuodenvaihteessa. Kansalaisuuden saaminen edellyttää jatkossa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Maahanmuuttovirasto alkaa järjestää kansalaisuuskokeita keväällä, muun muassa Tampereella. Koe koskee 18-64-vuotiaita hakijoita, jotka jättävät kansalaisuushakemuksensa maaliskuun alussa tai sen jälkeen. Yhteiskunnan toimintaa, lainsäädäntöä, historiaa ja kulttuuria käsittelevä monivalintakoe voidaan korvata Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kokeen oppimateriaalit ja ensimmäisten koepäivien aikataulut julkaistaan vuodenvaihteessa. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n hallitus päätti tänään kokouksessaan, että työehtosopimukset jatkuvat myös sopimuksen kolmannen vuoden. Sopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus kahden vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Vuonna 2025 solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin kolmivuotisina. Ratkaisu merkitsee vakautta koko kuljetusalalle tilanteessa, joka Suomessa on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti haastava. AKT:n seuraava työehtosopimusneuvottelukierros alkaa vuoden 2027 lopulla. No, Nokialla sattui tänään aamulla liikenneonnettomuus, mikä haittasi aamuliikennettä valtatiellä 12. Kaksi henkilöautoa osui toisiinsa Turuntien ja Sorvantien risteyksessä hieman ennen aamukahdeksaa. Toisen auton kuljettaja vietiin tarkastettavaksi, mutta vakavia henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Pirkkalan kunta on ennallistanut Karhunkorven metsäalueella sijaitsevaa korpea patoamalla kaksi ojaa. Toimenpiteillä pyritään palauttamaan alueen luonnollinen vesitalous ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta. Aiemmin ojitettu korpi on kuivunut ja sen luontoarvot ovat heikentyneet. Ennallistamisen vaikutusten odotetaan näkyvän vähitellen muun muassa suokasvillisuuden lisääntymisenä. Työt toimivat myös koulutuksena kunnan henkilöstölle. Pirkkala suunnittelee lisäksi Karhunkorven rauhoittamista luonnonsuojelualueeksi.
11: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
10: Sää on tänään pilvistä ja vesisadetta saadaan läpi päivän. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen itätuuli kääntyy iltapäivällä koilliseen ja illaksi pohjoiseen.
11: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
10: Markkinatoria saadaan käyntiin ja ensimmäinen soittaja on jo linjoilla. Hoivassilan Kimmo studiossa.
12: No Kari täältä Valkeakoskelta, sateisesta Valkeakoskesta. Pistetään hakuun tätä monipuolista, kotimaista, suomalaista musiikkia, että olisiko kellään tarjota romanttisesta lavatanssimusiikista ihan tuommoiseen kotimaiseen heviin asti ja kaikilta maanoita vuosikymmenistä kiinnostaa ja niin CD-nä sekä vinyylinä sekä C-kasetteina sekä keikkatallenne DVD-levyinä sekä sitten kotimaiset elokuvat sekä sarjat sekä dokumentit myös kiinnostas, jos jollain olisi tarjota DVD-levyinä. Ja sitten kun nämä upea kelit viileneen, että olisiko kellään isojen miesten vaatteita 2XL:llä tarjota. Ja tässä olisi nämä ilmoitukset, ja sä löydätkin varmaan sieltä mun numeron niistä vanhemmista ilmoituksista. Ja
10: joo, eli 040-630-8929.
12: Joo, kyllä.
10: Semmoinen, Kari, pieni kysymys tähän. Tämä on meiltäkin vähän kyselty, että onko sä niin kuin ostamassa näitä vai odotatko sä, että sulle lahjoitetaan näitä levyjä ja leffoja?
12: Sekä että mitenkä niin kuin, mä oon valmis myös maksaan, jos on semmoinen kohtuullinen pieni summa.
10: Joo.
12: Että ei ihan miljoonia kato maksaa.
10: No ei varmasti, joo.
12: No niin.
10: Kyllä.
12: Mutta lahjoittaakin saa, jos joku niin semmoinen sydämellinen ihminen, mutta se, että kyllä mä oon valmis maksaankin.
10: No niin, se on ihan hyvä. Ei mitään, Kari, kiitokset soitosta ja mukavaa viikonloppua sinne Valkeakoskelle.
12: Sitä samaa ja toivotaan, että löytyy näitä tuotteita.
10: Ilman muuta, näin toivotaan.
12: Joo.
10: Hyvä,
12: joo, okay.
10: Kiitos. Moi moi. Moi. Näin markkinatori käyntiin tämän perjantaina osalta, eli Karille tosiaan kotimainen musiikki laidasta laitaan kelpaisi hyvin. Markkinatorilla Hoivassilta.
13: No Vesilahdelta Pena, morje.
10: No morjesta, Pena.
13: Kuule, pistettäisiin polttopuuta myyntiin.
10: Joo.
13: Kuivaa 6 klapia. 65 € kuutio, jos tulee hakemaan. Mutta kuljetusta järjestetään ainakin tuohon Nokian lähialueille, niin viedään joko raktorilla tai henkilöauton peräkärryllä, niin ei siitä tule mitään ongelmaa.
10: Eli kuljetus Nokialle onnistuu.
13: Joo, ja lähialueille.
10: Joo. Selvä homma. Sitten vie puhelinnumero, mistä voi klapikauppoja tehdä.
13: 0400. soittaa 730-138.
10: Eli 0400-730-138.
13: Kyllä.
10: Näillä mennään tänään. Kiitokset Pena soitosta. Kiitos. Ja hyvää viikonloppua. No,
13: moi.
10: Moi moi. Penalla siellä polttopuita myytävänä ja no niille alkaa olla tarvetta, kun tässä syksy viilenee ja tämäkin päivä on vähän semmoinen ton sään puolesta, että voi olla aika mukava vaikka takkatulen ääressä istuskella, kellä siihen mahdollisuus on. Mutta Penalta voi tosiaan sitten polttopuita ostaa numerosta 0400-730-138. Markkinatori siis homman nimenä rivakka alku. Ei ehditty ensimmäistä laulua soittaa, kun rupesi puhelin soimaan, mutta se on ihan kiva asia. Antaa tulla vaan puheluita. Tämän tunnin ajan niitä otetaan vastaan, eli 11 saakka. Onko jäänyt jotain ylimääräistä kotiin, mistä haluat eroon? Niitä voi pistää myyntiin tai sitten, jos on tarvetta ostaa jotakin, et ole löytänyt vaikka mieleistäsi, no vaikkapa autoa tai mitä ikinä, niin niitäkin juttuja voi tähän pirautella ja ehkä sitten kuuntelijoista löytyy apua, on sitten ostaminen tai myyminen kohteena tai suunnitelmana. Toki myös vuokrailmoitukset ja vaihdot ja lahjoitukset, niin mieluusti näitä juttuja tässä välitetään. Mutta 010-5844-655 ja sitä kautta sitten kaupoille pääsee.
11: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
10: Ja Markkinatorilla Kimmo.
14: Jopa, nosta huomenta päivää.
10: Huomenta.
14: Olisi myynnissä semmoinen vähän erikoinen traktorin perään. Se on perästä.
10: Ja meinaa vähän pätkiä meidän puhelinlinja, mutta otetaan suurestaan. Eli traktorin perään.
14: Ruohonleikkuri, niittokone.
10: Ruohonleikkuri.
14: Ei, se ei ole siis niittokone, vaan se on ruohonleikkuri. Sillä se on kaikkia ojareunoja leikattua sitten.
10: Joo.
14: Ja sitten olisi semmoinen vanha raktorikin, vähän erikoinen, Masseu Harris. Ja ihan toimintakuntona ja siitä erikoinen, siinä on leveät kumitelat, puolitelat.
10: Joo.
14: Ja dieselin moottorilla.
10: Joo vain. Massey Harris.
14: Joo.
10: Ootko miettinyt hintapyyntöä näille?
14: No, sillä ruohonleikkurilla täytyisi joku 300 saada ja se olisi sitten vähän kalliimpi sitten semmoinen 2700 se.
10: Joo.
14: Ihan toimintakuntoinen raktori ja nätti.
10: No sekin vielä.
14: Niin.
10: Se on aina eduksi, että traktorikin on nätti.
14: On, ei ole kolohittu mistään. Ja sitten huoltokirjakin vielä alkuperäinen.
10: No niin, hyvä.
14: Ja kun
10: hyvä.
14: Traktori on 57 mallia, niin se on vähän erikoinen, että huoltokirjakin on mukana.
10: No se on kieltämättä, on aika hyvin säilynyt. Kuitenkin melkein joo. 70 vuotta on joo. Traktori käytössä. Mikä se on puhelinnumero, mistä voi kauppoja sopia?
14: 040-596-0684.
10: 040-596-0684.
14: Joo, ja tehän parkannusta.
10: Joo. Hyvä. Tällä mennään tätä perjantaita. Kiitokset sinne parkanoon ja mukavaa päivän jatkoa. Parkanosta löytyi mahtavaa ostettavaa jollekin, eli traktorin perään kiinnitettävä tämmöinen ruohonleikkuri, millä voi vaikka sitten ojareunoja niittää heinästä. Ja hyväkuntoinen Massey Harris -traktori myöskin teloilla varustettu, eli sillä pääsee vähän hankalampaankin paikkaan. Dieselkäyttöinen ja vaikka tosiaan vuodelta 57 on traktori, niin jopa huoltokirja mukana, eli on ainakin hyvin pidetty traktori. Näitä voi Parkanosta tiedustella numerosta 040-596-0684. Sanotaan nyt taas tässä semmoinen juttu, että kun näitä osto- ja myynti-ilmoituksia tässä tulee ja menee, ja jos vaikka autoratissa kuuntelet ja jää kaivertamaan, että mistä numerosta nyt saikaan vaikka niitä polttopuita kysellä, niin siihen näppärin keino on, kun sopiva hetki tulee, niin näpyttele pieni sähköposti osoitteeseen studio@radiosun.fi ja siitä sitten, että kuka myi polttopuita, niin siihen kyllä vastataan sitten täältä, kun kerkiää. Toki tässä nyt tämän tunnin aikana varmasti muutamaan otteeseen näitä numeroita tulee toistettua, mutta toi on ihan hyvä keino, että pistää tänne viestiä, niin näitä yhteystietoja välitetään sitten vielä tänään vähän myöhemminkin ja tarvittaessa vaikka vielä ensi viikollakin. Mutta markkinatori on siis saatu käyntiin. 010-584-455 on numero, jossa voit omat tuotteesi laittaa myyntiin tai yhtä lailla, jos on jotain hakusessa, niin ostoilmoituksiakin otetaan vastaan.
11: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Joo, näin se on homman nimenä. Eli jos on jotain ylimääräistä jäänyt nurkkiin, mistä haluat eroon ja ajattelet, että joku muuhan siitä vielä kummasti hyötyisi, niin sehän kannattaa myydä. On se sitten mitä tahansa, vaikka kirjoja tai elokuvia tai vaatteita tai autoa tai polkupyöriä, mitä ikinä. Tänään on saatu ilmoituksia jo sen verran, että Vesilahdelta Pena soitteli, että hänellä olisi polttopuuta myytävänä. Kuivaa 6 klapia, 65 euroa kuutio, jos hakee paikan päältä ja myöskin kuljetus Nokialle tai lähialueelle onnistuu. 0400-730-138 on hänelle puhelinnumero. Seuraava soittaja otetaan linjoille täältä, Markkinatorilla Kimmo.
2: No, Tapani soittelee, huomenta.
1: No huomenta, Tapani.
2: Olisi muutama tavara tähän alkaneeseen syksyyn kaupan, niin saataisiin vähän nurkkiin tilaa.
1: Joo, se on oikein, ei muuta kuin ruvetaan kirjaan ylös.
2: No niin, eli kuule se Koija TV-taso 2-osainen olisi edelleen kaupan ja hinta 90 ja sillähän kokonaispituus oli se 270. Korkeutta 35/23 senttiä, kun se on 2 erillistä osaa, syvyys 40 senttiä ja erittäin tyylikäs 2 avautuvalla laatikolla, niin 90 olisi ja kunto uuden veronen.
1: Joo.
2: Sitten remonttimiehille tai ihan nyt jos tekee, niin kelle tahansa, kuka tarvii, niin kuule, Einhellin akkukäsisirkkeli, ihan uusi, käyttämätön, akku ja laturi puuttuu, eli ne on erikseen ostettavissa, mutta mulla löytyy ihan pränikkälaite ohjeita myöten, ja on kyllä erittäin tehokas ja kehuttu laite, ja tuossa vähän liikkeiden hintoja kattelin, niin pistetään sen verran houkutteleva hinta, että 120 on meinaa liikkeessä pikkusen korkeampi. Niin kun ei ole tarvetta, niin lähtee. Ja sen verran katsoin akkuja ja laturia, että 30 maksaa laturi-akkuyhdistelmä. Että ei ole kyllä paha satsaus, että saa laitteen pelaa.
1: No joo. Ja ne toki sitten tarvii olla, mutta kyllä. Entä sitten?
2: Kyllä. Sitten kuule se naisten tunturin polkupyörä 3 vaihdetta, tunturi Elina löytyy edelleen, on kuljetuskärryä ja hameverkko oli ainoa mikä puuttuu, komea pirtsakka ja 80. Kyllä tässä vie pyöräilykellä ja ei ne pakkaset vielä tuu, niin kelpaa ajella syyhretkellä. Ja nyt kun lomakkin alkaa tuossa koululaisilla, niin
1: no se on
2: jos totta, vaikka jo. jollekin koululaiselle, niin kelpaa, että runkokoko on 26 tuumaa ja 28 tuumaiset renkaat löytyy. Niin.
1: Joo. Sitten vielä.
2: Sitten olisi kuule se, laitetaan nyt vielä, kun vedet on kumminkin auki, niin se Seakingin 4-tahtinen 5-heppanen perämoottori ollut kerran koekäytössä saavissa, eli kunto uusi, tulee kuljetusteline, ulkoinen tankki, käsipumppuletkuineen, moottorista itsestään löytyy sisätankki. Niin 700 ei ole yhtään paha hinta tohon pakettiin nähdä. Ja kun kerran ollut tosiaan koekäytössä ja kun vene puuttuu, sopiva vene, niin jos joku lähtee vielä vaikka tuulastaa ja miksei tuonne ne uistelee, kyllähän siellä nyt ei sadekaan haittaa. Sateellahan tulee aina kalaa.
1: No nimenomaan.
2: Vanha kalamiehen totemus.
1: Vanhoja viisauksia.
2: Kyllä. Mentäis kuule niillä nyt sitten ja kuvat löytyy tuotteista kuin tuotteista. Ja tota, Kangasalla löytyy nyt kaikki tuotteet tällä hetkellä. Ja tota, tohon moottoriin, pyörään ja TV-tasoon liittyen, niin nouto, eli ei ole kuljetusmahdollisuutta, niin,
1: joo.
2: Niin kiinnostuneet ostajat, niin tulkaa noutamaan.
1: Joo vain. Sanotko vielä puhelinnumero?
2: 044-5155 ja 131.
1: Kyllä, eli 044-5155-131.
2: Juuri näin.
1: No niin, hyvä Tapani, kiitokset soitosta ja mukavaa perjantai-jatkoa sinne.
2: Sitä samaa, ei anneta sateen häiritä, vaan ei. Nautitaan alkavasta viikonloppuun.
1: Sade kuuluu syksyyn, se on ihan hyvä.
2: Juuri näin.
1: Hyvä.
2: Hyvä.
1: Kiitoksia, moro moro.
2: Moi.
1: Tapanilta sieltä pitkä liuta myytäväksi tavaraa, kuten tapana on. Ja se on juuri oikein näin, että pistetään kamppeita kiertoon, mitä ei itse enää ehkä tarvita, niin kuin Tapanikin teki. Jatketaan ihan kohta Markkinatorin parissa.
0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
7: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
8: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. Ortoped.netä rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. Ortoped.net.

0: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Siinähän ne ohjeet oli, eli studioon vaan soittua, jos haluat jostain tuotteesta eroa, mitä on itsellä ehkä jäänyt ylimääräiseksi. Tänään on keritty jo ottaa

0: vastaan niin myynti-ilmoituksia kuin ostoilmoituksiakin. Kari olisi kiinnostunut hankkimaan kotimaista musiikkia oikeastaan laidasta laitaan ja missä tällainen muodossa tahansa. Samoin kotimaisia elokuvia ja sarjoja ja dokumentteja. Ja nyt myös syksyn saapuessa isojen miesten vaatteita, XXL-kokoisia lämpimiä vaatteita, niin Karille nekin kelpaisivat ja sopuhinnoilla kuulemma. Pena Vesilahdelta soitti, että hänellä on myynnissä polttopuuta, kuivaa kuusiklapia, lähtee hintaan 65 € kuutio. Haku tuolta Vesilahdelta tai sitten onnistuu myös kuljetus Nokialle ja lähialueille. Numerosta 0400-730-138 voi hieroa puukauppoja. Parkanossa puolestaan on myynnissä traktorin perään kiinnitettävä ruohonleikkuri 300 € hinta pyynnillä. Ja sitten vielä se traktorikin löytyisi, oikein komea, hyväkuntoinen Massey Harris vuosimallia 57. Hyvin pidetty traktori, huoltokirjakin jopa löytyy ja dieselmoottori ja teloilla varustettu, eli sillä pääsee sitten vähän hankalampaakin paikkaan. Siinä hintapyynti 2700 ja näitä voi Parkanosta tiedustella numerosta 0405960684. Tapani puolestaan pirautteli tuossa äsken ja laittoi pitkän liudan tuotteita myyntiin. Oli 5 heppasta Seeking perämoottoria, 4-tahtikone, uuden veronen, 700 € hintapyynti sillä. Punainen naisten tunturi Elina polkupyörä, 3-vaihteinen, 26-tuumainen runko ja 28-tuumaiset renkaat. Tämä lähtisi 80 ja akkukäyttöinen käsisirkkeli, no akku ja laturi puuttuu, mutta muuten sirkkeli tarjolla 120 ja sitten vielä uuden veronen Goya TV taso 2-osainen, sillä hintapyynti 90 ja nämä tuotteet löytyvät Kangasalta ja niitä voi tiedustella numerosta 044-51-55-131. Entä sulla, olisiko jotain, mitä haluaisit laittaa myyntiin tai onko jotain erikoisempaa vaikka hakusessakin, eli ostoilmoituksiakin toki otetaan ihan mieluusti vastaan ja välitetään kuuntelijoille siinäkin tapauksessa soittoa numeroon. Jos puolestaan joku näistä äskenkin luetelluista myynti-ilmoituksista tai ostoilmoituksista jäi kaivelemaan, että mikä olikaan numero, niin helpoin tapa saada se selville on laittaa sähköposti studio@radiosuun.fi ja siihen vastaillaan sitten kyllä heti kun keritään. Toki myös kaikki mahdolliset viestintäkeinot tänne studion suuntaan ovat käytössä.
1: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.

0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Vielä ennättää mukaan markkinatorille tämän perjantain osalta. 11 asti siis pidetään linjat auki tätä hommaa varten. Eli jos on jäänyt jotain ylimääräistä, mitä haluatte kiertoon laittaa, niin kannattaa pirautella. Ja ehkä sitä sitten voi vaikka pienen taskurahan tienata tässä, kun viikonloppu lähestyy. Ja no, nyt on aika lailla syksyiset olosuhteet, kun sade vihmoo tässä pitkin Pirkanmaata aika lailla koko päivän. Nyt tässä Tampereen keskustassa tällä hetkellä näyttää sille, että sen tää hieman vähemmän sataa, mutta ei voi kyllä todeta, että ihan poutaista hetkeä olisi kohdalle osunut, mutta se on nyt vähän tämän perjantain kuvana tuon sään suhteen, että sateita riittää. Mutta sehän on mainio hetki vaikka sitten tehdä vähän kauppaa Sun Radion markkinatorissa. Jatketaan ihan kohta ja vielä tosiaan muutama soittaja mukaan ehtisi.
2: Radio Sun. Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
3: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK35. Nyt perjantaina kello 19. Valkeakosken Tehtiksellä.

0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Vielä on hetki aikaa soitella markkinatorille, jos haluat kaupankäyntiin ryhtyä näin sateisen perjantain kunniaksi. Napattiin tuosta Lämsän Kaisu myöskin mukaan lähetykseen. Kaisu, sä tuossa muutama viikko sitten, me vähän niin kuin laitettiin teidän Fordin myyntiin, mutta sitten sä vetäsit sen pois sieltä kuitenkin.
2: Kyllä, ongelma oli siinä kohtaa se, että siinä ei lämmitys toiminut ja alkoi olemaan vähän piliposta sitten nuo aamuajamiset, mutta onneksi löytyi kaveri, joka osasi korjata.
1: Onneksi.
2: Niin nyt ei enää 5 000 lähde, että kyllä jos joku haluaa ostaa, niin kyllä se jo 8 000 sitten vähintään on.
1: No se oli aika hyödyllinen remontti, jos 3 000 olisi arvoinen.
2: Joo, mutta nämä on just näitä, tämmöinen vanha perintöauto, vara-auto, sellainen, joka on kauhean kätevä sitten, jos täytyy koko perhe liikkua vähän eri suuntiin. Mutta sitten taas nykypäivänä on kaiken maailman näitä vuokra-autoja ja muita, yhteiskäyttöautoja ja muita, mutta onhan se ihan eri asia lähteä sitä omalta pihalta liikkeelle sitten. Että.
1: Kyllähän mulla onkin aikanaan jo siis vuosikausia. No silloin, kun radio muutti tähän Tampereen keskustaan, niin silloinhan mä ajattelin, että no toi auto joutaa tuosta myyntiin, mutta kun ei sitä heti myydy, niin siellä se on edelleen pihassa, että vaikka aika harvakseltaan sillä tulee ajeltua. Paitsi tänään tulin muuten töihin, kun on kuitenkin kilometri matkaa, niin tulin autolla töihin.
2: No mä kattelinkin, että sulla ei ollut sateenvarjo. Itse tuossa tulin taas kylläkin bussilla, aika pitkälti bussilla tänne kuljen, niin totesin tuossa bussipysäkillä ollessani, että olen iloinen, että olen tällainen aikuinen kohta keski-ikäinen nainen, joka voi halutessaan pukeutua kumisaappaisiin, sadetakkiin ja muutenkin sellaisiin vaatteisiin, jotka on hyvä olla vesisateessa. On lämmin, ei ole sukat märkiä, ei ole kylmä, kun katsoo sitten nuorempaa sukupolvea, jolla on ihan kesätennarit ja tämmöistä villakangastakkia, ei niin, sateenvarjo ihmeä, eikä mitään sille, että
1: mutta kyllähän se edelleen on niin, että rumat vaatteella koreilee, että ei siinä mitään. Itse suosin kyllä kans yleensä sitä linjaa, että vaatteiden pääsääntöinen tehtävä on se, että pitää lämpimänä ja no mielellään ehkä kuivanakin näillä keleillä, mutta ihan sama miltä ne näyttää. Niin. Ehkä se selittää tätä meikäläisen välillä vähän rähjääntynyttä ulkomuotoa täällä, että rumat kuuluu radioon.
2: Mutta ei tarkoitus ollut puhua meidän vaatetuksesta, mutta tosiaan markkinatori on käynnissä ja onko se sitten, miksei kumisaappaitakin voisi laittaa myyntiin tai ostoilmoituksia.
1: Niin, tai sateenvarjoja. Ostin muuten tässä nyt kesällä, ostin uuden sateenvarjon. Mä en hirmu usein sitä varjoa, joka nyt edes mukanani käytä, mutta tuonne golfkentälle oli hyödyllinen semmoinen iso.
2: Miten sä golfaat ja pidät sateenvarjoa samalla?
1: No kyllä sitä lyödään ilman sitä varjoa, mutta sitten välillä kun siellä tepastellaan sillä, että vettä sataa, niin on ihan kiva, että pääsee vähän sateen suojaan. Plus, että se pitää sitten golfbagin vähän suojassa. Mutta nauratti vaan siinä, kun no välillä kavereilla just katsonut, että mistä ne löytää tuommoisia jäähallin kokoisia sateenvarjoja, että peittää suunnilleen puoli kenttää, kun sen aukaisee, niin no sitten sellainen kanssa löytyi semmoinen isompi, niin onpa nekin mennyt teknisiksi, koska siellä oli joku sellainen, millä ehkäistään sitä, että se tuuli ei käännä sitä varjoa ympäri, että siellä on sellaiset joku kolot, mikä päästää taas tuulta siitä sitten läpi, mutta kuitenkin vedeltä suojattu, niin on mennyt hifiksi myös tämä sateenvarjobisnes.
2: Kyllä. Onko joku, mikä ei olisi vielä mennyt?
1: Se on totta, kyllä. Kyllä tässä aikamoisia kikkoja on keksitty. Mutta olisiko myyntiin laittaa jotain, vaikka sadekamppeita, niin kuin Kaisu sanoi, tai mitä ikinä, niin vielä ennättäisi myöskin markkinatorille soittaa. Hetki, tässä on aikaa, jonka ajan linjat pidetään auki. 010-584-455.
2: Anna laittaa soittoa tulemaan.
0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Joo, markkinatoria tässä on tämä tunti pidetty avoimena. Alku oli vilkasta, mutta sen jälkeen homma rauhoittui. Mutta jos nyt nopeasti pirauttaa, niin vielä voidaan yksi puhelu ottaa linjoille. Aiemmin tänään Kari ilmoitti, että hän on kiinnostunut hankkimaan kotimaista musiikkia, melkeinpä musiikkityylistä ja tallennemuodosta riippumatta. Kaikkea voi tarjota, samoin kotimaiset elokuvat, TV-sarjat ja dokumentit DVD-muodossa häntä kiinnostavat. Ja syksyn viiletessä myös isojen miesten vaatteita Kari on kiinnostunut hankkimaan XXL-kokoisia vaatteita hänelle. Näitä voi tarjota numeroon 040-630-8929. Pena puolestaan soitteli Vesilahdelta, että hänellä on myynnissä polttopuuta, 65 euroa kuutio haku Vesilahdelta, tai sitten kuljetus Nokialle ja lähialueelle ylipäänsä onnistuu. Kuivaa 6 klapia olisi tarjolla. Parkanossa on myynnissä traktorin perään liitettävä ruohonleikkuri, jolla voi vaikka tuommoisia ojan pientareita siistiä. 300 euron hinnalla voisi tästä ruveta kauppoja hieromaan. Ja samaisella soittajalla myynnissä myöskin Massey Harris traktori vuosimallia 57. Teloilla varustettu ja dieselmoottorilla ja kuulemma kaunis yksilö ja hyvin pidetty huoltokirjakin tallessa edelleen. 2700 euroa on hintapyynti tästä traktorista. Kangasalla puolestaan on myynnissä Tapanilla Goya TV-taso, uuden veronen 2-osainen TV-taso, leveyttä yhteensä 270 senttiä ja korkeutta on osittain 35 ja osittain 23 senttiä ja syvyys 40 senttiä. 90 euron hintaan lähtisi tämä. Sitten Tapanilla oli myynnissä käsisirkkeli, akkukäyttöinen 120 euroa, tosin tästä puuttuu se akku ja samoin myöskin laturi, jotka pitää sitten hankkia, että sirkkelihommiin pääsee. Tapanilla myynnissä myös punainen naisten tunturi Elina polkupyörä, 3-vaihteinen, siitä hintapyyntö on 80. Ja sitten vielä hän laittoi myyntiin Sea King 5-heppasen 4-tahti perämoottorin. Uuden veroinen kuulemma kerran saavissa koe käytetty, että homma toimii. 700 euroa hintapyynti siitä. 044-5155-131 oli numero tähän. Ja noista Parkanon traktorihommista äsken taisi unohtua sanoa 040-596-0684. Jos joku puhelinnumero jäi kaivelemaan, että mistä numerosta pystykö vaikka polttopuita kyselemään, niin kirjoita sähköposti studio@radiosun.fi ja siihen vaan asia, niin siihen vastataan kyllä myöhemminkin. Mutta kello alkaa olla 11, kohta uutisia ja uutisten jälkeen mennään keskipäivää sitten musiikin tahtiin pari tuntia ja Lämsän Kaisu hyppää studion puikkoihin sitten kello 13 alkaen, joten tässä vaiheessa Hoivassilan Kimmo toivottaa oikein mukavaa perjantain jatkoa ja hyvää viikonloppuakin siinä samalla.
2: Radio Sun.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Tuomo. Meidän suhteessa on kolmas pyörä.
7: Wow, kuka?
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
7: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
6: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
7: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
8: Vauhtia, voimaa, tunteita, ratkaisevia tilanteita, laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen kansalaisuuslaki tiukentuu vuoden vaihteessa. Kansalaisuuden saaminen edellyttää jatkossa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Maahanmuuttovirasto alkaa järjestää kansalaisuuskokeita keväällä, muun muassa Tampereella. Koe koskee 18-64-vuotiaita hakijoita, jotka jättävät kansalaisuushakemuksensa maaliskuun alussa tai sen jälkeen. Yhteiskunnan toimintaa, lainsäädäntöä, historiaa ja kulttuuria käsittelevä monivalintakoe voidaan korvata Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kokeen oppimateriaalit ja ensimmäisten koepäivien aikataulut julkaistaan vuodenvaihteessa. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n hallitus päätti tänään kokouksessaan, että työehtosopimukset jatkuvat myös sopimuksen kolmannen vuoden. Sopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus kahden vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Vuonna 2025 solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin kolmivuotisina. Ratkaisu merkitsee vakautta koko kuljetusalalle tilanteessa, joka Suomessa on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti haastava. AKT:n seuraava työehtosopimusneuvottelukierros alkaa vuoden 2027 lopulla. Nokialla sattui tänään aamulla liikenneonnettomuus, mikä haittasi aamuliikennettä valtatiellä 12. Kaksi henkilöautoa osui toisiinsa Turuntien ja Sorvantien risteyksessä hieman ennen aamukahdeksaa. Toisen auton kuljettaja vietiin tarkastettavaksi, mutta vakavia henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Pirkkalan kunta on ennallistanut Karhunkorven metsäalueella sijaitsevaa korpea patoamalla kaksi ojaa. Toimenpiteillä pyritään palauttamaan alueen luonnollinen vesitalous ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta. Aiemmin ojitettu korpi on kuivunut ja sen luontoarvot ovat heikentyneet. Ennallistamisen vaikutusten odotetaan näkyvän vähitellen muun muassa suokasvillisuuden lisääntymisenä. Työt toimivat myös koulutuksena kunnan henkilöstölle. Pirkkala suunnittelee lisäksi Karhunkorven rauhoittamista luonnonsuojelualueeksi.
9: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
10: Sää on tänään pilvistä ja vesisadetta saadaan läpi päivän. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen itätuuli kääntyy iltapäivällä koilliseen ja illaksi pohjoiseen.
9: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
11: Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
12: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
2: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
6: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
8: Cavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
9: Kato, moro!
10: Moro!
9: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt. Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
6: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
7: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.

0: kattoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
0: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plussan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
2: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK 35. Nyt perjantaina kello 19. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi.
0: Menossa mukana.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen kansalaisuuslaki tiukentuu vuodenvaihteessa. Kansalaisuuden saaminen edellyttää jatkossa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Maahanmuuttovirasto alkaa järjestää kansalaisuuskokeita keväällä, muun muassa Tampereella. Koe koskee 18-64-vuotiaita hakijoita, jotka jättävät kansalaisuushakemuksensa maaliskuun alussa tai sen jälkeen. Yhteiskunnan toimintaa, lainsäädäntöä, historiaa ja kulttuuria käsittelevä monivalintakoe voidaan korvata Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kokeen oppimateriaalit ja ensimmäisten koepäivien aikataulut julkaistaan vuodenvaihteessa. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n hallitus päätti tänään kokouksessaan, että työehtosopimukset jatkuvat myös sopimuksen kolmannen vuoden. Sopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus kahden vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Vuonna 2025 solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin kolmivuotisina. Ratkaisu merkitsee vakautta koko kuljetusalalle tilanteessa, joka Suomessa on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti haastava. AKT:n seuraava työehtosopimusneuvottelukierros alkaa vuoden 2027 lopulla. Nokialla sattui tänään aamulla liikenneonnettomuus, mikä haittasi aamuliikennettä valtatiellä 12. Kaksi henkilöautoa osui toisiinsa Turuntien ja Sorvantien risteyksessä hieman ennen aamukahdeksaa. Toisen auton kuljettaja vietiin tarkastettavaksi, mutta vakavia henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Pirkkalan kunta on ennallistanut Karhunkorven metsäalueella sijaitsevaa korpea patoamalla kaksi ojaa. Toimenpiteillä pyritään palauttamaan alueen luonnollinen vesitalous ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta. Aiemmin ojitettu korpi on kuivunut ja sen luontoarvot ovat heikentyneet. Ennallistamisen vaikutusten odotetaan näkyvän vähitellen muun muassa suokasvillisuuden lisääntymisenä. Työt toimivat myös koulutuksena kunnan henkilöstölle. Pirkkala suunnittelee lisäksi Karhunkorven rauhoittamista luonnonsuojelualueeksi.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
1: Sää on tänään pilvistä ja vesisadetta saadaan läpi päivän. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen itätuuli kääntyy iltapäivällä koilliseen ja illaksi pohjoiseen.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.

0: Mä tarviin auton.
1: Novo Setillä onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsirahaakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
3: Veveks, veveks, veveks, veveks.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.

0: kattoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan.
5: Eikä täällä kukaan mitään näe.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Tein syksylle listan.
8: Aha.
7: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
8: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
7: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
8: Paljon parempi.
7: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
9: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
7: Eli teen tänään.
10: Muistaakseni huomenna.
11: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
12: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: ostoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
3: The story. Loka.

0: Radio Sun.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin mutkut.
8: Ei mutkuja, kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
9: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
10: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
11: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
10: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
12: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
13: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK35. Nyt perjantaina kello 19. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi.
14: Menossa mukana. Kauppa.

0: Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen kansalaisuuslaki tiukentuu vuodenvaihteessa. Kansalaisuuden saaminen edellyttää jatkossa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Maahanmuuttovirasto alkaa järjestää kansalaisuuskokeita keväällä, muun muassa Tampereella. Koe koskee 18-64-vuotiaita hakijoita, jotka jättävät kansalaisuushakemuksensa maaliskuun alussa tai sen jälkeen. Yhteiskunnan toimintaa, lainsäädäntöä, historiaa ja kulttuuria käsittelevä monivalintakoe voidaan korvata Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kokeen oppimateriaalit ja ensimmäisten koepäivien aikataulut julkaistaan vuodenvaihteessa. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n hallitus päätti tänään kokouksessaan, että työehtosopimukset jatkuvat myös sopimuksen kolmannen vuoden. Sopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus kahden vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Vuonna 2025 solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin kolmivuotisina. Ratkaisu merkitsee vakautta koko kuljetusalalle tilanteessa, joka Suomessa on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti haastava. AKT:n seuraava työehtosopimusneuvottelukierros alkaa vuoden 2027 lopulla. Nokialla sattui tänään aamulla liikenneonnettomuus, mikä haittasi aamuliikennettä valtatiellä 12. Kaksi henkilöautoa osui toisiinsa Turuntien ja Sorvantien risteyksessä hieman ennen aamukahdeksaa. Toisen auton kuljettaja vietiin tarkastettavaksi, mutta vakavia henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Pirkkalan kunta on ennallistanut Karhunkorven metsäalueella sijaitsevaa korpea patoamalla kaksi ojaa. Toimenpiteillä pyritään palauttamaan alueen luonnollinen vesitalous ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta. Aiemmin ojitettu korpi on kuivunut ja sen luontoarvot ovat heikentyneet. Ennallistamisen vaikutusten odotetaan näkyvän vähitellen muun muassa suokasvillisuuden lisääntymisenä. Työt toimivat myös koulutuksena kunnan henkilöstölle. Pirkkala suunnittelee lisäksi Karhunkorven rauhoittamista luonnonsuojelualueeksi.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
1: Sää on tänään pilvistä ja vesisadetta saadaan läpi päivän. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen itätuuli kääntyy iltapäivällä koilliseen ja illaksi pohjoiseen.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

Laura Närhi ja Tuhlari, oikein mukavaa. Sateista perjantaita. Tänään on vettä tullut monin paikoin ja tulee vielä pitkälti ensi yöhön, mutta huomenna pitäisi olla pilvinen, mutta pääosin puutainen päivä. Mutta vettä on sadellut ja muun muassa Pirkkalasta. Pirkkalalainen tietää kertoa, että siellä on tuttuun tapaan tutuille paikoille tulviakin tullut. Muun muassa Pirkkalassa toi Palmrutin tien alikulkuun, eli ohitustien alittavien siltojen notkelmaan kertyy kuulemma iso lammikko aina tällaisilla vesisadepäivinä ja jälleen kerran vedenpinta on noussut siellä niin korkealle, että monen tulvalammikon läpi ajaneen auton rekisterikilpeä ei ole erottanut. Eli ei ihan mistään pienistä lätäköistä ole kyse. Mutta vettä sateelee ja antaa sadelle vaan. Nautitaan hyvää musiikkia ja ihmetellään päivää vaikka sisätiloista käsiin ja toivon mukaan ihan hymyssä suin. Kaisun johdolla mennään iltapäivää kello 16 saakka ja illemmalla sitten luvassa sun viihteelle toivekonsertti. Nyt musiikkia Komia tyhtyöltä. Tämä on heidän uusin singlensä Tähdet syttyvät pimeään.

0: Juise Leskistä ja Luonas kai olla Sankultin tässä perjantaissa. Tähän perjantaihin kuuluu tietoa myöskin siitä, että talitiaisilla on kuulemma ennätysmuutto käynnissä. Näin tiedottaa BirdLife Suomi. Tuolla Hangon lintuasemalla on kuulemma muuttanut tällä viikolla kymmeniä tuhansia talitiaisia. Suomen ennätyskin on rikkoutunut kahtena päivänä peräkkäin. Tiistaina kyseisen lintuaseman päiväsumma oli yli 11 000 talitiaista, ja mikä oli Suomen uusi ennätys, mutta se oli keskiviikkona sitten paljonkin vilkkaampi, kun havainnoijat laskivat yli 20 700 muuttavaa talitiaista. Eli voi kyllä sanoa, että aikamoinen määrä noita pikku talitinttejä on sitten liikkeellä tällä hetkellä, mutta niin vaan. Syksy etenee ja talvikin jossain kohtaa vastaan tulee. No viikonlopun osalta näyttää, että aika kolea on lauantai ja sunnuntai Pirkanmaalla iltapäivisinkin noin plus 5 astetta, mutta nyt yhä edelleen lupaillaan, että tuolla ensi viikon puolivälistä alkaen lämpötilat taas nousisi yli 10 asteen ja aurinkokin välillä paistaisi kirkkaalta taivaalta, joten saas nähdä, millainen lokakuu tästä sitten loppuviimein muodostuukaan. Viimeinen tanssi, Beemi ja Olavi Uusivirta, sitä kuullaan ihan hetken kuluttua.
1: Radio Sun. Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Vau, wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Veveks. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella. Juurikivi.

0: kattoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anna Pakonen ja Anna yksi yö. Siitä on reilu vuosi, nimittäin ensimmäinen lokakuuta 25 Tampereen Peltokadulla oli todella tuhoisa ja iso parkkihalli tuli paloja. Tähän liittyen Aamulehti tietää kertoa, että tämän suuren tulipalon syyksi on selvinnyt ladattavan Audi-hybridin korkeajänniteakun sisäinen vika. Suomessa on tutkimuksia tehty ja niiden mukaan vika johti akun hallitsemattomaan kuumenemiseen eli lämpökarkaamiseen. Muita mahdollisia palon syitä on tutkimuksissa suljettu pois. No tuossa tulipalossa tuhoittui 3 autoa ja noin 80 muuta ajoneuvoa vaurioitui sitten eri asteisesti. Ja myöskin parkkihallille aiheutui miljoonaluokan vahingot, mutta mikä tärkeintä, niin henkilövahingoilta vältyttiin. Lehden tietojen mukaan autovalmistaja Audin omat tutkimukset ovat edelleen kesken. Vaurioitunut akku on suljettu tutkimuksia varten ja toimitettu valmistajalle huhtikuussa. Ja tuon palon jälkeen hän Audi hybridiautoihin kohdistui myöskin takaisin kutsu, joka koski Suomessa reilua 500 ja maailmanlaajuisesti yli 18 000 Audi Q7 hybridiä, mutta tuojan takaisin kutsu ei kuulemma kuitenkaan johtunut tästä Tampereen tulipalosta. Mutta tällaisia tietoja liittyen tosiaan vähän reilu vuosi sitten tapahtuneeseen suureen parkkihallitulipaloon. Koskaan, Anna Eriksson, sitä ennen vielä ekotrippiä, älä koskaan ikinä.

0: koskaan Anna Eriksson. Ihan kautta musiikkia Ellinoralta, syystakkikausi. No tänään on kyllä sadetakkikausi, tai ainakin itselläni on tuossa jo aamulla, kun kävin poikkeamassa Kimmo Hoivassilla jutulla tässä aamun lähetyksen aikana, niin totesin, että on ihanaa olla ihan aikuinen. Voi laittaa just sitä päälle, mitä huvittaa, ei kiinnosta tippaakaan, mitä muut ajattelee siitä, jos mulla on kumisaappaat jalassa ja on sadetakkia ja ulkohousuja. Oli kyllä sateenvarjokin mukana, mutta ei tarvi kyllä pelätä, että olisi märät sukat tai vilu tulisi, vaan ihanaa, kun saa mennä juuri oikeanlaisella varustuksella, vaikkapa tällaisellakin vesisadekelillä. Mutta Ellinoraa siis ihan hetken kuluttua ja syystakkikausi.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Perjantaina

0: kattoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
9: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Suvi Karjula ja In The Mood, sata kieli. 10 vaille iltapäivä kaaden tässä perjantaissa on ja kuten on todettu, niin vettä on tullut ja kyllä sitä tuleekin. Tampereella on ehkä semmoinen pieni suvantovaihe ollut tässä, että nyt on ollut semmoista ihan pientä mitätöntä tihkua, mutta kyllä reippaasti tosiaan vettä vielä tulee ja tuuleekin ihan mukavailaisesti tuolta pohjoisesta ja lämpötila tällä hetkellä kuitenkin sellainen 11 astetta, mutta yöllä viilenee, saattaa olla kyllä taas 0 tuntumassa monin paikoin sitten, vaikka sadepäivä onkin, niin sitä lämpöä ei sitten ensi yönä ole luvassa. Alimmat lämpötilat ovat siellä lähempänä 0, joten hyvinkin koleaa, märkää, mutta toivon mukaan nyt ei kuitenkaan mitään liukkaita kelejä, eli pakkasta ei sentään pitäisi vielä näille nurkille tulla, vaikka kyllähän eilen Ilmatieteen laitoksen ennusteessa oli, että tuolla Koillismaan suunnalla ainakin saatetaan jo sitten huomenna aamulla mitata ensilumen merkkejä ja muitakin mittaustuloksia. Kaatoluvassa uutisia ja säätietoja. Ne toimittaa Hoivassilan Kimmo. Sitä ennen musiikkia vielä muun muassa Jukka Pojalta ja Nelli Petrolta. Onks liian myöhä?

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapaspäivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
2: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
3: Tuomo. Meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Vau, wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikeaa.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen kansalaisuuslaki tiukentuu vuodenvaihteessa. Kansalaisuuden saaminen edellyttää jatkossa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Maahanmuuttovirasto alkaa järjestää kansalaisuuskokeita keväällä, muun muassa Tampereella. Koe koskee 18-64-vuotiaita hakijoita, jotka jättävät kansalaisuushakemuksensa maaliskuun alussa tai sen jälkeen. Yhteiskunnan toimintaa, lainsäädäntöä, historiaa ja kulttuuria käsittelevä monivalintakoe voidaan korvata Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kokeen oppimateriaalit ja ensimmäisten koepäivien aikataulut julkaistaan vuodenvaihteessa. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n hallitus päätti tänään kokouksessaan, että työehtosopimukset jatkuvat myös sopimuksen kolmannen vuoden. Sopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus 2 vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Vuonna 2025 solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin kolmivuotisina. Ratkaisu merkitsee vakautta koko kuljetusalalle tilanteessa, joka Suomessa on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti haastava. AKT:n seuraava työehtosopimusneuvottelukierros alkaa vuoden 2027 lopulla. Nokialla sattui tänään aamulla liikenneonnettomuus, mikä haittasi aamuliikennettä valtatiellä 12. 2 henkilöautoa osui toisiinsa Turuntien ja Sorvantien risteyksessä hieman ennen aamu 8. Toisen auton kuljettaja vietiin tarkastettavaksi, mutta vakavia henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Pirkkalan kunta on ennallistanut Karhunkorven metsäalueella sijaitsevaa korpea patoamalla 2 ojaa. Toimenpiteillä pyritään palauttamaan alueen luonnollinen vesitalous ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta. Aiemmin ojitettu korpi on kuivunut ja sen luontoarvot ovat heikentyneet. Ennallistamisen vaikutusten odotetaan näkyvän vähitellen muun muassa suokasvillisuuden lisääntymisenä. Työt toimivat myös koulutuksena kunnan henkilöstölle. Pirkkala suunnittelee lisäksi Karhunkorven rauhoittamista luonnonsuojelualueeksi.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään pilvistä ja vesisadetta saadaan läpi päivän. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen itätuuli kääntyy iltapäivällä koilliseen ja illaksi pohjoiseen.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

Olli Halonen ja autioilla rannoilla. No rannoilla ei olla, eikä tämä autiokaan tämä kylä ole, kun täällä Tampereen keskustassa menoa katselee. Aika rauhallista on menoja. Tosiaan ihmiset kulkevat hyvin monenlaisissa vaatetuksissa näin sadepäivänä. Toiset on varustautuneet oikein hyvin sateeseen ja toisilla taas ei taida niin paljon haitata, vaikka vaatteet kaastuvat. Mutta se on 9. päivä lokakuuta tämä perjantai ja se on muuten Ilonan nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Kohta musiikkia Jore Marjarannalta. Sitä ennen vielä annetaan Pirulle turpaa ja Pate Mustajärvelle sitten ääni laulaa.

0: Scandinavian Music Group ja 100 kilometriä Ouluun. Tähän perjantaihin kuuluu tietoa, että Valmet on saanut päätökseen muutosneuvottelut Suomessa ja neuvottelujen tuloksena Suomessa lakkautetaan yhteensä noin 120 tehtävää, näin yhtiö tiedottaa. Henkilöstövähennystä lisäksi muutokset sisältävät tehtävien, vastuiden ja osaamisen uudelleen järjestelyjä. Ja Valmetilla on Suomessa kaiken kaikkiaan noin 5600 työntekijää ja maailmanlaajuisesti sitten reilut 18 000. Ja nämä muutosneuvottelut, ne käynnistyvät elokuun lopussa tehokkuuden parantamiseksi ja kustannuskilpailukyvyn vahvistamiseksi. Mutta näin valitettavia uutisia kuuluu, että Valmetin neuvottelut ovat ohi ja 120 työtehtävää lakkautetaan.
1: Radio Sun.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
5: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
6: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
7: Vau, wow, kuka?
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
7: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
6: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
7: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
8: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
9: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
10: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapaspäivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
11: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
12: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Is this love? Kyseli Bob Marley. Air Baltic aikaistaa Tampereen ja Malakan välisten suorien lentojen lopettamista kuukaudella. Näin tietää Aamulehti tänään kertoa. Kuulemma viimeisen lennon on määrä lähteä Tampere-Pirkkalan lentokentältä 5. joulukuuta, vaikka aiemmin lentojen kerrottiin jatkuvan aina loppiaiseen asti. Ja tämä muutos on tullut yllätyksenä jopa Business Tampereen lentoliikenteen erityisasiantuntija Marja Aallolle, jolle aikataulun muutoksesta ei ollut mitään kerrottu. Reittiä on lennetty tähän asti 2 viikossa ja noin lennot ovat olleet kuulemma käytännössä täynnä. Mutta jatkossa tosiaan täältä Pirkanmaalta, Tampere-Pirkkalan lentokentältä Malakaan pääsee sitten suoran lennon sijaan Riian kautta. Ja ongelmahan on se, että Air Balticilla on ollut aika pahojakin talousvaikeuksia ja tämän takia lentoja on karsittu ja näköjään karsitaan entistäkin enemmän. 2 tähteä. Aallon rytmiorkesteri, sitä ne vielä vikirosti ja 100 salamaa.

0: Aallon rytmiorkesteri ja kaksi tähteä. Pirkanmaan hyvinvointialue toteutti tuossa aiemmin ensimmäisen turvallisuuskyselynsä, jossa yli 9500 pirkanmaalaista kävi vastaamassa, että miten he kokevat oman asuinalueensa ja elämänsä kuinka turvalliseksi. Ja yli 90% vastanneista koki elämänsä ja asuinalueensa turvalliseksi. Huumeiden käyttö ja syrjäytyminen ovat huolestuttaneet yleisesti, vaikka huumeet eivät ole korostuneet omilla asuinalueillaan. Ja huumeet on sellainen asia, mistä me puhutaan sitten täällä Suuradiossa enempi ensi viikon keskiviikkona sanossa ohjelmassa. Ja ollaan kiinnostuneita, mitä mieltä sinä oot näistä huumeista. Onko niiden käytöstä tullut Suomessa liian hyväksyttyä ja arkipäivästä? Mitä oot mieltä, pitäisikö huumeiden käyttäjää tai välittäjää rangaista nykyistä kovemmin? Onko, auttaako se mitään vai pitääkö olla muita keinoja? Ja mitä oot mieltä näistä käyttöhuoneista, joista aina aika ajoin puhutaan, pitäisikö niitä sallia Suomessa? Ja onko sulla tai sulle huumeet tulleet jollain tavalla lähelle sinun tai lähestesi elämää? Ja millä tavalla? Onko kenties lähipiirissä joku joutunut valitettavasti niille tielle? Tai ootko vaikka vuokranantaja ja olet vahingossa sitten vuokrannut asunnon, jossa on sitten ollut näitä huumeiden käyttäjiä ja ehkä jonkinlaisia kokemuksia sen kautta? Ja ylipäätänsä, näetkö, että on vielä tässä maailmassa mahdollista saada yhteiskunta, jossa ei käytettäisi huumeita? Onko se ihan utopia vai voisiko siihen löytyä jotain keinoja? Mitä mieltä sinä olet? Kerro ihmeessä. Käy jättämässä oman mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Joko ihan näpyttelet viestiä tuttuun tapaan tai sitten painat vaan nappia, että vastaa ääniviestille ja jätä sitä kautta sitten ääniviestillä omat mietteesi. Ääniviestiä kannattaa muuten hyödyntää tänään myöskin sun viihteelle toiveillassa. Puhelinlinjat ovat usein aika ruuhkaisia, varsinkin näin perjantaisin, joten jos haluaa saada paremmin oman toiveensa läpi, niin kannattaa ehdottomasti sitten käyttää tuota ääniviestiä kuin vaikkapa sitten laittamalla WhatsAppia. Mutta puhutaan näistä vielä vähän myöhemmin lisää. Nyt kuitenkin ihan pian, pienen hetken kuluttua, Juha Metsäperä ja pienen hetken.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Rakennussaneerausten liikakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Hiusmesta Nonstop Parturi Kampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ollia ja hei Rose. Sitä ennen tosiaan Juha Metsäperä ja pienen hetken. Pienen hetken kuluttua, tarkemmin ottaen 9 minuutin kuluttua luvassa tuoreita uutisia ja säätietoja lauantai-päivälle. Uutisissa tietoa on muun muassa tuosta, että hyvinvointialue turvallisuuskysely on tehty ja nyt tulokset on saatu ja vastanneista 93% piti omaa elämäänsä turvallisena. Tietoa on myöskin siitä, että Parkanossa kaupunginhallitus käsittelee maanantaina ensi vuoden tuloveroprosenttia. Mutta näistä ja muista aista lisää Lasse Havunia yölinnun jälkeen. Tässä yölinnulta Peiran mies.

0: Radio Sun.
1: Green Park. Vihreää valoa kasvulle. Dynaamisia yritystontteja loistavalla, näkyvällä sijainnilla Ideaparkin vieressä. Räätälöimme tontin yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Tuo yrityksesi lempäälään. Katso greenpark.fi.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
5: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Radio Sun. Uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalaiset kokevat arkensa pääosin turvalliseksi. Pirkanmaan hyvinvointialueen turvallisuuskyselyyn vastanneista 93% piti omaa elämäänsä ja 91% asuinaluettaan turvallisena. Suurimpina huolenaiheena nousivat esiin huumeiden käyttö, syrjäytyminen ja väärän tiedon leviäminen. Asuinalueiden yleisin turvallisuusongelma oli vaarallinen ajotapa. Turvallisuuskyselyn vastaajista reilut 35% piti piittaamatonta tai vaarallista ajotapaa melko suurena tai suurena ongelmana omalla asuinalueellaan. Osuus oli suurempi kuin esimerkiksi huoli omaisuuden vahingoittamisesta tai graffiteista. Kyselyyn vastasi yli 9500 pirkanmaalaista. Vuokralla asuminen yleistyy Suomessa ja samalla asunnoissa asutaan aiempaa ahtaammin. Tilastokeskuksen mukaan vuokralla asuvia asuntokuntia oli viime vuoden lopussa noin 1 000 000. Määrä kasvoi vuodessa 11 000:lla. Vuokralla asuvista henkilöistä noin 1/5 asui ahtaasti. Heitä oli reilut 350 000. Vuokra-asunnoissa asuvista asuntokunnista 65% oli yksin asuvia. Alle 30-vuotiaiden asuntokunnista 81% asui vuokralla. Parkanon kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan ensi vuoden tuloveroprosenttia. Esityksenä on, että veroprosentti pidetään ennallaan 9,4%. Parkanon vuoden 2027 talousarviosta on muodostumassa noin 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Veroprosentin mahdollista muuttumista ei kuitenkaan esitetä tehtäväksi tässä vaiheessa, vaan sitä on tarkoitus tarkastella osana laajempaa talouden sopeuttamistyötä. Lopullisen päätöksen veroprosentista tekee kaupunginvaltuusto. Lempäälän kirkkovaltuusto on hyväksynyt Lempoisten uuden seurakuntatalon hankekuvauksen ja viitesuunnitelmat. Uusi seurakuntatalo on tarkoitus rakentaa nykyisen rakennuksen paikalle ja tavoitteena on, että talo valmistuu käyttöön syksyllä 2028. Rakennuksen pinta-ala pienenee nykyisestä noin 1800 neliömetristä 1200 neliömetriin. Alustava kustannusarvio on 6,4 miljoonaa euroa. Hankkeen eteneminen edellyttää vielä asemakaavan muutosta, sillä nykyinen seurakuntatalo on suojeltu.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Paikoitellen voi kuitenkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista pohjoistuulta. Lämpötila on lauantaina 2 ja 5 asteen vaiheilla.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

Miljoona sade, jääkarhu, pähkinä ja rakkaus. 9. päivä lokakuuta ja syksyn ensimmäinen lumisade on kuulemma osunut Kainuuseen tänään. Näin tietää kertoa muun muassa Yle ja Iltalehti. Kelikamera kuvistakin jopa näkyy, että valkoista peitettä on sadellut tässä iltapäivän aikana maahan muun muassa tuolla Kuhmossa ja Paltamossa. Mutta ei kuitenkaan vielä voida puhua sitten ensi lumesta, sillä se sitten julistetaan sataneeksi vasta siinä kohtaa, kun jos lunta on jollain mittausasemalla maassa vähintään sentin verran aamu 9:ltä. Mutta Ilmatieteen laitos jo eilen totesi, että ensi lumesta saatetaan puhua jo huomenna, sillä ainakin Kainuun suunnille on luvattu lisää lunta lauantain aikana. No meillä ei ole luvattu kuin korkeintaan vesisadetta, eikä vielä pakkasiakaan. Viikonloppu on koleahko, alkuviikko semmoista +8 ja keskiviikko torstai tällä hetkellä näkymät ennusteissa on +12 astetta. Eli eipä tässä nyt ainakaan huonompaan suuntaan olla menossa pitkällä aikajänteellä, jos nämä vaan ennusteet paikkansa pitävät. Älä kysy miksi, Katri Ylander, sitä ennen vielä Pabloa ja Murtumat.

0: Jonna Tervomaa ja rakkauden haudalla. Poliisi pyytää havaintoja viikonlopun vahingonteosta Kankaan päässä. Eli poliisi selvittää viime viikonloppuna Tampereen kuin Kankaanpään keskustassa tapahtunutta vahingontekoa. Siellä sunnuntaivastaisena yönä liikekiinteistön ikkunalasi hajotettiin ja pihalla pysäköityä autoa vahingoitettiin. Ja tässä taitaa olla kyse tuosta, mistä oli jo eilen iltapäivässä puhetta, että Kankaanpään seudun lehden toimitiloja ja autoa oli tosiaan tehty vahingontekoa. Mutta poliisi on saanut sunnuntaina aamupäivällä hätäkeskuksen kautta tiedon Linnakatu 1 pihassa tapahtuneesta vahingon teosta ja siellä tosiaan liikekiinteistön ikkunalasi oli hajotettu ja pihalla olleen ajoneuvon kaikki renkaat oli puhkottu. Ja rakennuksessa sijaitsee tosiaan paikallislehden toimitus. Myöskin vahingoitettu ajoneuvo kuuluu paikallislehdelle. Ja poliisin tietojen mukaan teko on tapahtunut lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Ja poliisi pyytää yleisöltä nyt mahdollisia silminnäkijä havaintoja tai muita vihjeitä tapahtuneesta ja kaikki tiedot voi lähettää poliisille osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.
1: Radio Sun. Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: kattoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK 35. Nyt perjantaina kello 19. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi.
2: Menossa mukana.

0: Kato, moro!
1: Moro!
0: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jenni Vartiainen ja se oikea. Se on viikko 41 ja perjantai tietää sitä, että tänään ja huomenna saattaa liikenteessä olla ehkä jopa vähän vilkkaampaa kuin yleensä, nimittäin koululaisten syyslomat alkavat tai toivon mukaan ovat jo alkaneet. Kello on kuitenkin jo 3:30 tässä perjantaissa ja kyllä vaan liikennemäärät Suomen pääväylillä voivat sitten kasvaa huomattavasti, kun syyslomaa lähdetään viettämään eri puolille Suomea. Ja muun muassa täältä Tampereelta ja Pirkanmaalta syyslomalle on päästy sitten nauttimaan. Toki jos täällä Pirkanmaalla nautiskelee syyslomaa, niin tosiaan ensi viikon puolivälistä alkaen pitäisi olla sitten aurinkoa ja vähän lämpöäkin, mutta tämä tuleva viikonloppu on sitten kyllä aika harmaa ja kolea. Mutta onneksi sitä voi tehdä, jos jonkinlaista, ei sitä tarvitse niin kauhean kauaskaan lähteä syyslomaa viettämään. Kyllähän täällä Pirkanmaallakin löytyy muun muassa museoita ja uimahalleja ja kylpylöitä, joissa saa sitten päivät kulumaan. Ja sitten jos ei vettä ihan kauheasti saada, niin itse asiassa toi syksyn luontokin on aika kiva makkarapaketti mukaan ja notskille nauttimaan lähiseudun luontoelämyksestä. Ja itse olen tässä parinkin kertaan todennut, että mielestäni täällä on tänä syksynä ollut oikein mukava ruska. Väriä on monenmoista, ei pelkkää vaan ruskeata ja harmaata, joten väriloistuakin, sitäkin on kyllä tosiaan tarjolla kuvaan. Silmänsä aukaisee ja vähän luontoon menee. Mutta tosiaan ensi viikolla ei koululaiset sitten aherra eikä pakerra, vaan toivon mukaan lepäävät ja nauttivat vapaasta syyslomaviikosta. Me jatketaan musiikilla. Saija Tuupanen ja Haluan sut.

0: Radio Sun.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Hiusmeesta nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammon katu 44. Astu sisään ja näytä

0: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
1: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
0: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
1: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
2: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
7: Wow, kuka?
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
7: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
6: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
7: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Toni Rossi ja Sinitaivas Sormus. Perjantai-iltapäivä tästä etenee hyvällä musiikilla ja tasolla lyömällä sitten uutisia. Ja sitten kello 18 luvassa on jälleen sun viihteelle toiveilta ja toiveitahan rullaillaan aina ilta 11 saakka. Omia toiveitaan kannattaa laittaa tulemaan sitten siinä ilta 6 eteenpäin, eli ei missään nimessä vielä, muuten ne hukkuvat kyllä kaikkien muiden viestien joukkoon. Mutta varsinkin perjantai-iltaisin tuntuu, että puhelinlinjat ovat kovin ruuhkaisia. Voi olla, että kaikki eivät sitä kautta pääse osallistumaan ja saa omaa toivetta soimaan, joten suosittelen käyttämään joko meidän uutta sovellusta tai sitten meidän verkkosivujen kautta lähettämään ääniviestiä. Eli sitä kautta varmasti sitten omat osakkeet nousevat huimasti, kun siellä sitten ollaan ääniviestien kautta toivetta laittamassa ja toivomassa ja tietenkin niitä terveisiäkin kertomassa. Ja kauhean näppärä toi meidän ääniviesti on. Ei tarvitse pelätä, että mitähän sinne tuli sanottua, vaan sen voi halutessaan eka kuunnella ja sitten vasta lähettää. Ja jos ei ole tyytyväinen, niin sitten nauhoittaa se uudestaan. Jos ei vieläkään tyytyväinen, niin vaikka 3. kerran tai vaikka 10. kertaa ja sitten painaa vasta, että lähetä viesti. Mutta tosiaan hyödyntäkää uusia mahdollisuuksia jo ihan ääniviestinkin osalta. Mutta Kaisu alkaa lähteä kotio päin ja Matti Servon ja Napanderin myötä totean, että se on terve vaan ja mukavaa viikonloppua. Moi moi!
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

0: Radio Sun.
1: Veveks, veveks, veveks, veveks.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimasta me löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
3: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla. Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalaiset kokevat arkensa pääosin turvalliseksi. Pirkanmaan hyvinvointialueen turvallisuuskyselyyn vastanneista 93% piti omaa elämäänsä ja 91% asuinaluettaan turvallisena. Suurimpina huolenaiheena nousivat esiin huumeiden käyttö, syrjäytyminen ja väärän tiedon leviäminen. Asuinalueiden yleisin turvallisuusongelma oli vaarallinen ajotapa. Turvallisuuskyselyn vastaajista reilut 35% piti piittaamatonta tai vaarallista ajotapaa melko suurena tai suurena ongelmana omalla asuinalueellaan. Osuus oli suurempi kuin esimerkiksi huoli omaisuuden vahingoittamisesta tai graffiteista. Kyselyyn vastasi yli 9500 pirkanmaalaista. Vuokralla asuminen yleistyy Suomessa ja samalla asunnoissa asutaan aiempaa ahtaammin. Tilastokeskuksen mukaan vuokralla asuvia asuntokuntia oli viime vuoden lopussa noin 1 000 000. Määrä kasvoi vuodessa 11 000:lla. Vuokralla asuvista henkilöistä noin 1/5 asui ahtaasti. Heitä oli reilut 350 000. Vuokra-asunnoissa asuvista asuntokunnista 65% oli yksin asuvia. Alle 30-vuotiaiden asuntokunnista 81% asui vuokralla. Parkanon kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan ensi vuoden tuloveroprosenttia. Esityksenä on, että veroprosentti pidetään ennallaan 9,4%. Parkanon vuoden 2027 talousarviosta on muodostumassa noin 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Veroprosentin mahdollista muuttumista ei kuitenkaan esitetä tehtäväksi tässä vaiheessa, vaan sitä on tarkoitus tarkastella osana laajempaa talouden sopeuttamistyötä. Lopullisen päätöksen veroprosentista tekee kaupunginvaltuusto. Lempäälän kirkkovaltuusto on hyväksynyt Lempoisten uuden seurakuntatalon hankekuvauksen ja viitesuunnitelmat. Uusi seurakuntatalo on tarkoitus rakentaa nykyisen rakennuksen paikalle ja tavoitteena on, että talo valmistuu käyttöön syksyllä 2028. Rakennuksen pinta-ala pienenee nykyisestä noin 1800 neliömetristä 1200 neliömetriin. Alustava kustannusarvio on 6,4 miljoonaa euroa. Hankkeen eteneminen edellyttää vielä asemakaavan muutosta, sillä nykyinen seurakuntatalo on suojeltu.
5: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Paikoitellen voi kuitenkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista pohjoistuulta. Lämpötila on lauantaina 2 ja 5 asteen vaiheilla.
5: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: Radio Sun.
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK35. Nyt perjantaina kello 19. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi.
0: Menossa mukana. Kauppa.

0: sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Green Park. Vihreää valoa kasvulle. Dynaamisia yritystontteja loistavalla, näkyvällä sijainnilla Ideaparkin vieressä. Räätälöimme tontin yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Tuo yrityksesi lempäälään. Katso greenpark.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
10: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
2: Kun veveks on se jotain.
3: Veveks.fi.
0: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
4: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: kattoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
4: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
6: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo

0: Mikko, mitä täällä tapahtuu?
1: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
0: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
1: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
2: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
6: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalaiset kokevat arkensa pääosin turvalliseksi. Pirkanmaan hyvinvointialueen turvallisuuskyselyyn vastanneista 93% piti omaa elämäänsä ja 91% asuinaluettaan turvallisena. Suurimpina huolenaiheena nousivat esiin huumeiden käyttö, syrjäytyminen ja väärän tiedon leviäminen. Asuinalueiden yleisin turvallisuusongelma oli vaarallinen ajotapa. Turvallisuuskyselyn vastaajista reilut 35% piti piittaamatonta tai vaarallista ajotapaa melko suurena tai suurena ongelmana omalla asuinalueellaan. Osuus oli suurempi kuin esimerkiksi huoli omaisuuden vahingoittamisesta tai graffiteista. Kyselyyn vastasi yli 9500 pirkanmaalaista. Vuokralla asuminen yleistyy Suomessa ja samalla asunnoissa asutaan aiempaa ahtaammin. Tilastokeskuksen mukaan vuokralla asuvia asuntokuntia oli viime vuoden lopussa noin 1 000 000. Määrä kasvoi vuodessa 11 000:lla. Vuokralla asuvista henkilöistä noin 1/5 asui ahtaasti. Heitä oli reilut 350 000. Vuokra-asunnoissa asuvista asuntokunnista 65% oli yksin asuvia. Alle 30-vuotiaiden asuntokunnista 81% asui vuokralla. Parkanon kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan ensi vuoden tuloveroprosenttia. Esityksenä on, että veroprosentti pidetään ennallaan 9,4%. Parkanon vuoden 2027 talousarviosta on muodostumassa noin 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Veroprosentin mahdollista muuttumista ei kuitenkaan esitetä tehtäväksi tässä vaiheessa, vaan sitä on tarkoitus tarkastella osana laajempaa talouden sopeuttamistyötä. Lopullisen päätöksen veroprosentista tekee kaupunginvaltuusto. Lempäälän kirkkovaltuusto on hyväksynyt Lempoisten uuden seurakuntatalon hankekuvauksen ja viitesuunnitelmat. Uusi seurakuntatalo on tarkoitus rakentaa nykyisen rakennuksen paikalle ja tavoitteena on, että talo valmistuu käyttöön syksyllä 2028. Rakennuksen pinta-ala pienenee nykyisestä noin 1800 neliömetristä 1200 neliömetriin. Alustava kustannusarvio on 6,4 miljoonaa euroa. Hankkeen eteneminen edellyttää vielä asemakaavan muutosta, sillä nykyinen seurakuntatalo on suojeltu.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Paikoitellen voi kuitenkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista pohjoistuulta. Lämpötila on lauantaina 2 ja 5 asteen vaiheilla.
9: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: Radio Sun. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
5: Tein syksylle listan.
6: Aha.
5: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
5: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
5: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
7: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
5: Eli teen tänään.
8: Muistaakseni huomenna.
9: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
10: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
11: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
12: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.

0: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
1: Green Park. Vihreää valoa kasvulle. Dynaamisia yritystontteja loistavalla, näkyvällä sijainnilla Ideaparkin vieressä. Räätälöimme tontin yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Tuo yrityksesi lempäälään. Katso greenpark.fi.
2: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
3: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin, ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: rakkaudella.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
0: Radio Sun.
2: Let's go, girls.

0: Radio Sun.
1: Green Park. Vihreää valoa kasvulle. Dynaamisia yritystontteja loistavalla, näkyvällä sijainnilla Ideaparkin vieressä. Räätälöimme tontin yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Tuo yrityksesi lempäälään. Katso greenpark.fi.
0: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
2: Vevex, vevex, vevex, vevex.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
7: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
8: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
0: Radio Sun. Uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalaiset kokevat arkensa pääosin turvalliseksi. Pirkanmaan hyvinvointialueen turvallisuuskyselyyn vastanneista 93% piti omaa elämäänsä ja 91% asuinaluettaan turvallisena. Suurimpina huolenaiheena nousivat esiin huumeiden käyttö, syrjäytyminen ja väärän tiedon leviäminen. Asuinalueiden yleisin turvallisuusongelma oli vaarallinen ajotapa. Turvallisuuskyselyn vastaajista reilut 35% piti piittaamatonta tai vaarallista ajotapaa melko suurena tai suurena ongelmana omalla asuinalueellaan. Osuus oli suurempi kuin esimerkiksi huoli omaisuuden vahingoittamisesta tai graffiteista. Kyselyyn vastasi yli 9500 pirkanmaalaista. Vuokralla asuminen yleistyy Suomessa ja samalla asunnoissa asutaan aiempaa ahtaammin. Tilastokeskuksen mukaan vuokralla asuvia asuntokuntia oli viime vuoden lopussa noin 1 000 000. Määrä kasvoi vuodessa 11 000:lla. Vuokralla asuvista henkilöistä noin 1/5 asui ahtaasti. Heitä oli reilut 350 000. Vuokra-asunnoissa asuvista asuntokunnista 65% oli yksin asuvia. Alle 30-vuotiaiden asuntokunnista 81% asui vuokralla. Parkanon kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan ensi vuoden tuloveroprosenttia. Esityksenä on, että veroprosentti pidetään ennallaan 9,4%. Parkanon vuoden 2027 talousarviosta on muodostumassa noin 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Veroprosentin mahdollista muuttumista ei kuitenkaan esitetä tehtäväksi tässä vaiheessa, vaan sitä on tarkoitus tarkastella osana laajempaa talouden sopeuttamistyötä. Lopullisen päätöksen veroprosentista tekee kaupunginvaltuusto. Lempäälän kirkkovaltuusto on hyväksynyt Lempoisten uuden seurakuntatalon hankekuvauksen ja viitesuunnitelmat. Uusi seurakuntatalo on tarkoitus rakentaa nykyisen rakennuksen paikalle ja tavoitteena on, että talo valmistuu käyttöön syksyllä 2028. Rakennuksen pinta-ala pienenee nykyisestä noin 1800 neliömetristä 1200 neliömetriin. Alustava kustannusarvio on 6,4 miljoonaa euroa. Hankkeen eteneminen edellyttää vielä asemakaavan muutosta, sillä nykyinen seurakuntatalo on suojeltu.
10: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Paikoitellen voi kuitenkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista pohjoistuulta. Lämpötila on lauantaina 2 ja 5 asteen vaiheilla.
10: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
11: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

No siinähän soi Pate Mustajärvi ja Pahaa verta. Mä yritin etsiä levyjä, Paten levyjä. Mä olisin halunnut laittaa soimaan Vanhan liiton mies. Siis mikä bängeri? Mä en ollut ikinä kuullutkaan kyseistä biisiä aiemmin, kunnes me oltiin maanantaina syömässä Pispalan pulterissa ja siellä kun on jukeboksi, niin joku laittoi sen soimaan ja juman tsuikka kun iski, oli niin fiilistä siinä kappaleessa. Kattelinkin, että sitä on täältä toivottu joskus toiveissa, mutta Mikko on sivonnut meidän levyhyllyjä sen verran kunnolla, että en löytänyt vielä levyjä. Katsotaan, jos tänään löytyisi ja jos sieltä jotakin toivottaisi. Mutta hei vaan, hei, mun nimi on Noora Leijo ja tosiaan mennään tänään toiveiden parissa tuttuun tapaan 6-11. Mikäli olet jo vanhaa kokenut, niin tässä hieman kertausta, mutta varsinkin uusille tiedoksi, että toiveilta tarkoittaa sitä, että te päätätte musiikin koko illaksi, eli seuraavaksi 5 tunniksi. Ainoastaan toi äskeinen kipale oli meikäläisen käsialaa, mutta lopun päätätte te. Ja olisi hieno kuulla mahdollisimman monenmoista musiikkia. Vähän laidasta laitaa ja kaikkia semmosia salaisia, no ei ehkä salaisia, mutta unohdettuja helmiä, mitä ei yleensä kuulla. Mulle voi studioon esimerkiksi soittaa. Puhelinnumero on 010-584-4655, mutta haluan erityisesti mainostaa tätä meidän sovellusta, koska sun radio on julkaissut tässä joku tovi sitten sovelluksen. Ja sen sovelluksen kun lataa tuolta esimerkiksi App Storesta, Google-kaupasta, mitä näitä nyt on, niin heti etunäytöltä kun painaa alhaalta radio, niin siihen lähtee näyttö, missä näkyy, että mikä kappale nyt soi ja siellä on painike lähetä ääniviesti. Niitähän me halutaan. Viime viikon loppuna mun tavoite oli 20, sain 7. Ei mennyt ihan putkeen, mutta kiitos teille 7. Saataisiko me tänään 8? Otetaan tavoite. Laittakaa ääniviestiä tuleen studioon. Eli sun radion appin kautta, sen kun lataatte tuolta App Storesta sovelluskaupastanne, niin pääsette äänellä linjoille. Ja toki vanha tuttu WhatsApp, se toimii myöskin. Eli WhatsApp-numero, mihin voi viestiä rustailla, on 043-2170273. Ainakin täällä Suvantokadulla, Tampereen ytimessä kun ollaan, niin ei paista aurinko. Ei lähimainkaan. Tuolla sataa vettä ulkona. Ja on aika tämmöinen syksyinen keli. En sano mitenkään huonolla. Jotenkin tavallaan kivan semmoinen rauhallinen, peiton alle käpertyvä fiilis. Ja itselläkin on lämpimästi päällä villasukat jalassa studiossa, niin mikäs tässä ollessa. Mutta kyllä huomaa, että aamulla tarvii jo melkein kirkasvalolamppua. Mä olin käymässä messuilla, tai siis töissä messuilla tässä eilisen ja tämän päivän. Ja eilen kun junalla lähdin kohti Helsingin messukeskusta, niin herätys soi 5. Ja teki kiperää, teki erittäin tiukkaa herätä siihen aikaan. Mutta no, joulua kohti. Illan ensimmäinen toive on Westeristä ja onnellinen mies. Ja syysterveisiä Ämmätsän Mustijärven rannalta kaikille sunin kuuntelijoille ja studioon lähettelevät. No en tiedä kuka lähettää, mutta terveisiä erityisesti Lieksan sukulaisille. Mahtavaa tehdä syystoimia talvea varten kuunnellen hyvää musiikkia radiosuunnilta. All right, mutta laitetaan toiveet käyntiin. Laita ääniviestiä tuleen tai soita mulle. Tää on Westerinen, onnellinen mies. Hei, ihanaa viikonlopun alkua.

Se meni kaikille onnellisille miehille. Sillä oli hyvä startata tämä ilta. Kello on varttia yli 6 ja 9. päivä lokakuuta. Mihin on aika mennyt? Kauhealla vauhdilla. Hyvää nimipäivää muuten kaikille Ilonoille. Ei noin voi sanoa. Ilonille. Ilona-nimisille mennään tällä. Hyvää nimipäivää, mikäli olet Ilona nimeltäsi. Tosiaan toiveita voi laittaa vaikka mistä tuutista tänne ja seuraava toive onkin tullut meidän sähköpostiin. Siikasten Sandra lähettää terkut Sir Vissylle, Marille Jämin mökkiin, Margitille ja Pekalle, Roosalle ja entisille mökkihöperöille Lieksaan sekä Hämeenkyrön köhkörön mies Makkelle. Ja tämä kipale on, jos näin, saatat tunnistaa, Opus Life is Life.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273. Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
3: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
7: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
6: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
7: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.

0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

No tässä biisissä on energiat kohdillaan. Se oli Portion Boysia yhdessä Sonja Lummeen kanssa ja Eläköön elämä. Mä sain kuvan kolmesta tämmöisestä bordellen kolliesta, aivan sairaansuloisia tapauksia. Ja Saija ja Arto sekä kaikki kolme koiraa kyselee, että onko hyvä fiilis? Toivottavasti. On todella hyvä fiilis. Toivottavasti myöskin kaikilla teillä siellä eetterin toisessa päässä. Terveisiä lähtee Ikaalisiin ja Maritalle ja Pousuvaarille Saijalta ja Artolta tosiaan. Ja otetaan taas joku viesti täältä WhatsAppin puolelta. Katsotaan, että jos me saataisiin illan ensimmäinen puhelu tai ääniviestikin hetken päästä. Tosiaan sanotaan vielä kerran tähän tuntiin, että sun radion appi on nyt ladattavissa sovelluskaupoista. Ja appin kautta sä voit lähettää joko toivetta tänne studioon tai sitten ääniviestiä. Kun sä painat sieltä appista, niin katsotaan yhdessä. Sun radiosovellus näin, niin aukeaa radiovälilehti ja sitten siinä on heti ton tällä hetkellä soivan kappaleen alla tämmönen kuin lähetä ääniviesti. Siitä kun klikkaat ja painat aloita äänitys, niin sulla on 20 tiukkaa sekuntia aikaa höpötellä. Kerro vaikka toivebiisis tai lähetä pari ääniviestiä, jos tuntuu, että ei riitä. Minä sitten ääniviestejä otan tänne ja saadaan toiveita myöskin soimaan, mutta tänään on sun chanssi toivoa jotakin, mitä ei ole aiemmin kuultu, tai sitten joku vanha klassikko. Seuraava kappale menee mun mielestä tähän ensimmäiseen kategoriaan ennemmin. Ainakaan itselleni ei biisin nimi sano vielä ihan kauheasti, mutta tää on Jennan toive. Ja toiveen myötä terveisiä Mikalle ja kivaa iltaa kaikille kuuntelijoille. Biisinä on siis Ahdilta Tähdet ja tässä on Beemi fiittaamassa. No onhan tää tullut.

0: Sun viihtelä Noora.
1: No Janne, moi.
0: Morjes, mitäs Janne?
1: Ei mitään, kohta mennä saunaan ja ajattelin saunassa katsoa kaverin kanssa ton HPK-pelin.
0: Saunassa katsoa kaverin kanssa?
1: Niin.
0: Joo, ihan perusperjantai. Mistä sä sitä katsot?
1: Mulla on niinku taukotilassa on telkka ja siinä on ikkuna, niin mä pystyn niinku siitä kattoa ja... Niin.
0: All right. Ei ollenkaan huono.
1: Juu.
0: Teillä menee koko ilta sitten saunan lauteilla. Muistakaa juoda, ettei tuu nestehukka.
1: Kyllä varmaan tulee otettua.
0: Mä tarkoitin vettä.
1: Aa, okei.
0: Ihana. No sekä että. Kuulostaa hyvälle suunnitelmalle. Elikkä siis onko huono kysymys, tai siis aika itsestäänselvä, mutta kumpaa siis kannatat?
1: HPK:ta totta kai.
0: Mm-hmm, tietysti. Minkäs moista musiikkia haluaisit, kun kuitenkin sun radiokin kuuntelette sinne lauteille?
1: No kun on ollut sateinen päivä, niin onko sulla Ice MC:n It's Rainy Day?
0: Nyt on muuten hyvä kysymys. Lonkalta en osaa sanoa. Ice MC, It's a Rainy Day, löytyy. Mutta täällä on tämmönen Lee Marrow Mix, UK Radio Edit. Onkohan tää oikee?
1: Joo, kyllä sekin käy.
0: No laitetaan ääneen.
1: Ja vielä illalla tulee hyvää ruokaakin.
0: Mitä ruokaa?
1: Me tehdään noita tortilloja ja takoja.
0: Oi, kelpaa. Mä just haaveilin ruuasta. Kauhea nälkä. On teillä pojat hyvät oltavat.
1: Sitten mä kattelin niin, Instaa, niin sulla on ollut aika kiireinen kesä.
0: Joo.
1: Puolesta.
0: No mistä sä semmosen päättelit?
1: No, sähän oot tehnyt noita kuvaustöitä.
0: Joo, ai sä eksyit sinne puolelle. Joo, on ollut vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ei vaan, kaikki on mennyt oikeasti tosi kivasti. Ja itse asiassa hauska juttu, kuvauskeikolla kun on ollut häitä kuvaamassa, niin on ollut paljon, no okei, paljon on liioteltua, mutta on tullut usein vastaan tilanteita, että esimerkiksi vieressä istuva kertoo, että hei, mä oon kuunnellut sua.
1: Joo.
0: Random tilanteita. Mutta hei, haluatko Janne lähettää terveisiä?
1: No,

0: kaikille Radio Sunin kuuntelijoille ja mä oon varmaan ainoa täältä, joka kannattaa HPK:ta, niin kaikille HPK-kannattajille.
1: No toivotaan, että löydetään samaa kannattajaa joukkoa täältä useampikin. Ehkä he laittaa tänään ääniviestiä meille studioon.
0: Yes.
1: Kiitos sulle soitosta ja hei, oikein ihanaa iltaa. Ollaan taas kuulolla.
0: Joo, kiitti, moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

No tämä biisi osuu ja uppoo varsinkin tähän päivään. Meillä on sateinen päivähän se on ainakin meillä täällä Pirkanmaalla ja niin oli Helsingissäkin tänään päivällä. Kiitos Janne, kun soittelit studioon ja tosiaan säkin voit ottaa luurin käteen ja pirauttaa 010-5844-655 on se numerosarja, minkä pyörittelet siihen lankapuhelimeen toisessa päässä. Ja seuraavaksi soitetaan jotakin, mitä ollaan kuultu paljon, varsinkin pari vuotta sitten. Terveisiä Lasselta Ruotsista. Täällä painetaan duunia, että pääsee kotiin ensi viikolla. Illalla odottaa sauna, joten saiskoo. Kai ja paara paada vastu.

0: sauna. Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja, Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteen kadulla Ikaalisissa.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Isä ja poika aloittelee viikonloppua ja tähän sopii vallan mainiosti äskeinen kappale, joka oli Lohkaretta ja kannukset. Kirjoitellaan vielä, että tarina liippaa vähän liiankin läheltä. Terkkuja tutuille sekä sinne studioon. Viimeisiä viedään tällä ensimmäisellä tunnilla kellon 10 vaille. No, 11 vaille 7 ja me mennään tosiaan ilta 11 teidän toiveita eteenpäin. Otetaan seuraavaksi Tarja ja Markun toive Kyrösjärven rannalta, joka on Samu Haaberia ja kappale nimeltä Monenmoista.

0: rakkautta, sitä onkaan.
1: Sun viihtelä Noora.
2: No, Eija vaan hei.
1: Morjes, mistäs Eeva soittelee?
2: Eija.
1: Eija, niin. No sitten tämä käy järkeenkin. Ollaan soiteltu aiemminkin.
2: Kyllä ollaan soitettu, joo.
1: Mitäs sulle kuuluu?
2: No ihan hyvää vettä sataa ja koko päivän satanut töistä tullut ja viikonloppuvapaa.
1: No se on kiva. Onko sulla jotakin suunnitelmia vai nautitko ihan vaan sohvaan ja viltin seurasta?
2: No ihan muuten vaan tässä olla ja huomenna olisi tarkoitus mennä tuonne Jyväskylään.
1: Mm-hmm.
2: Mutta en tiedä sitten mikä on, mutta pitäisi mennä huomenna miesystävän luokse.
1: Joo, no mutta sepä on kiva. Tämä on kieltämättä on vähän tämmöinen syksyinen fiilis, kun ulkona sataa vettä. Toivotaan, että ei ihan kauhean pitkään jatku tämmöinen.
2: No toivotaan, että ei pitkään jatku. Tämä on niin tympääti, kun vettä tulee koko ajan.
1: Niinpä, vaikea mua, niin kuin henkilökohtaisesti energiat on pysynyt tämän päivän hyvänä, mutta kyllä huomaa, että esimerkiksi kun teen etätöitä välillä kotoota käsi, niin ei meinaa päivä lähteä millään käyntiin, jos ei aurinko pilkahda. Jotenkin on semmoinen ikuinen, tiedätkö, aamuväsymys.
2: Niin, se on totta, kyllä, joo.
1: Kyllä. No hei, mutta ei nyt mennä negatiivisen puolelle, vaan jotain oikein positiivista musiikkia. Mitäs se olisi?
2: No, viiviltää aina.
1: No se meni just tohon kastiin.
2: Kyllä.
1: Laitetaan viiviltä aina ja haluatko lähettää Eija terveisiä?
2: No, lähetän terveisiä, rakkaat terveiset Tapiolle tuonne Jyväskylään, Sulostini studioon ja kaikille Ilveksen faneille ja ketkä nyt äänestä tuntee.
1: Nämä on laitettu eteenpäin.
2: Joo.
1: Kiitos sulle ja oikein ihanaa viikonloppua.
2: Kiitos tämän sulle, kiitos.
1: Kiitos, hei, hei. Moi moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Mä tarviin auton.
3: Novosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsin rahakin onnistuu.
2: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
7: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
6: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
7: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
8: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
9: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
10: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
12: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Lokin päällä lokki apulannalta soi tässä Arton toiveesta Kangasalan verstaan iltavuoron päätteeksi. Olipa jotenkin hauska. Mä tulin junalla hetki sitten, no siitä nyt jo pari tuntia, tuolta Helsingistä Tampereelle. Ja yhdellä pellolla, kun katselin ikkunasta ulos, niin oli ihan sikana lokkeja. Ja sillä hetkellä mä mietin niin kun tätä just biisiä, lokin päällä lokki, lokin lokki. Ja kuvittelin vaan, että mistä tämäkin on saanut ideansa, että onko lokin päällä ollut lokki ja sen päällä vielä lokki ja lokki, lokki, lokki, lokki. Cheek ja sinä ansaitset kultaa, soi seuraavaksi Annun toiveesta.

Joo vain. Pave on sun radion sovelluksen kautta laittanut meille viestiä Hämeenlinnasta, että tervehdys studioon. Kyllä täältä Hämeenlinnasta muitakin kuuntelijoita on. Puoliso kannustaa kiekkoa, mutta jääköön nyt ne joukkueet mainitsematta, kun kerran huudellaan vieraisiin pöytiin. Rakkaalle vaimolle terveiset ja kappale toiveena on CD-levyltä A. Aallon rytmiorkesteri ja kappale nimeltä Sadenarkomaani.

No minä täällä, terve. Pakko laittaa itse ääniviesti, että saadaan illan ensimmäinen, mutta näin helppoa se on. Sun radion sovelluksen vaan, kun avaa ja klikkaa lähetä ääniviesti, niin näin sen saa eetteriin. No minulla ei ole oikeutta mitään toivoa, mutta tee sää sama homma. Laitetaan seuraava toive pyörimään. NYT nyt.

musiikkia Komioilta. Se oli Tähdet syttyvät pimeään ja Johannes sitä toivo. Samalla kun lähetteli terveisiä studioon Päiville, Jaskalle ja Mintulle, Jasminin perheelle, Hempan kaareen, Jonnalle, Eijalle, Heikille, Ossialle ja muillekin tyypeille, kuten Pialle, Timolle, Sannille ja Susannalle. Kiitos Johannes sulle toiveesta ja tosiaan toiveiltaa mennään eteenpäin, niin on ehkä hyvä kerrata välissä vähän, miten niitä toiveita tänne studioon saa laitettua. Meillä, no tapoja on nykyään vaikka ja kuinka, mutta otetaan pari esimerkkiä. Sähköpostiosoite studio@radiosun.fi, sinne voit lähettää viestiä. Myöskin WhatsAppiin viestejä voi rustailla numeroon 043-2170273. Ja lisäksi puhelin, mikä täällä pirisee aika aktiivisestikin tänään, niin 010-584-4655. Sinne kun soitat, niin pääset lankoja pitkin ja jos et halua minun kanssa höpötellä, mutta äänesi haluat esille, niin sun radion sovelluksessa Radio Sun on apin nimi, niin sinne voi laittaa ääniviestiä. Keinoja on vaikka ja kuinka ja seuraavaksi otetaankin sähköpostin puolelta Marjan toive Ylöjärveltä, joka on Laura Voutilaista ja Kesäsade.

0: tosi jännä. Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa, Kortteenkadulla Ikaalisissa.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: nousi.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.
3: Sun viihteellä Noora.
4: Eppu Ehtoota.
3: Eppu Ehtoota ja Noora. No hyvää huomenta. En keksinyt mitään hyvää riimiä. Yritin kovasti, mutta ei lähtenyt. Mitä Seppu?
4: No minä tein sun huumori. Hyvä huumorin taju oli kyllä kiitos.
3: Ja naurua kuului tänne asti. Selvästi tosi hyvä. Mitä sulle kuuluu?
4: Mutta ihana kuulla ääntä. Tulin takaisin taas kerran. Kiitos.
3: Tulin takaisin taas kerran, kuin myös.
4: Koko minun suku ainakin kaipaamme sinua.
3: Ihana. Mitä musiikkia, Eppu, haluaisit nyt viikonlopun alkuun kuulla?
4: No, Stratovarius, se on sellainen homma, katso tämä. Tuli mieleen Black Diamond. Semmoinen hieno biisi, ainakin tänä iltana.
3: Valitettavasti Black Diamondia meiltä ei löydy. Meillä on muutenkin tosi vähän Stratovariusta.
4: Niin ei ole niin vähän niinkään.
3: Niin, meillä ei taida olla siis Stratovariukselta mitään muuta kuin toi Hunting High and Low.
4: No voi, niin nyt se on toiseksi paras.
3: No laitetaan se.
4: Laita se, kyllä.
3: Joo, ja haluatko lähettää terveisiä?
4: Joo, se on pitkä litania. No, kaikille näille äänille. No, Peten kanssa oli hieno puhelu. Kiitos, Pete soitti mulle tässä justiin maanantaina. Ja sitten kaikki nämä, mikä on ääni tuttu ja maket ynnä muut. Mä lopetan, mutta niin. Ja mä oon kaipannut sitä Jukkaa pitkästä aikaa ainakin ja hänellekin. Ja ne päivit ja paulat, niitä on monenmoisia. Että en mä voi jatkaa loputtomiin, mutta kaikille äänit. Ja Jaanalle terveisiä, että jos mä saan mustakin huomella kuntoon, niin saatava ajalla teille päin. Tässä on terveisiä myöskin.
3: Toivottavasti Jaanalle välitty. Hei, kiitos Eppu, kun soitit. Kiva, kun oot kuulolla ja oikein mukavaa sateista viikonloppua.
4: Samoin. Kiitti. Moikka.
3: Moi moi.

Kiitos Eppu sulle tästä toiveesta. Stratovariusta Hunting High and Low, mikäli jäi epäselväksi, mikä kipale siinä soi. 7:30 on kello ja ulkona on pilkko pimiää. Nopeasti se menee tuo syksy eteenpäin. Mitäs on tällä hetkellä päivän pituus Tampereella? Päivän pituus 10 tuntia 40 minuuttia. Eli aurinko nousee 7:52 ja laskee 6:30. Morjens! Seuraava kappale on Antti Ketosta, Ainoa tie ja sateista perjantai-iltaa mökkiläisille sekä sinulle studioon toivottelee Heli ja Eero. Kiitos teille tästä toiveesta. Laitetaan saman tien pyörimään.

0: ikinä arvaa mitä. Nyt on onnen hetket käsillä. Todella lähellä. Meinaan me saatiin studioon juuri ääniviesti. Katsotaas, miltä se kuulostaa. Ei, tämä ei ole se. Eikä tämä, voi ei, mitäs nyt? Okei. Okei, eli kun lähetätte ääniviestiä, niin huomatkaa, että kun painatte aloita ääniviesti-nappia, niin sitten lähtee saman tien se ääninauha pyörimään. Sen jälkeen voitte täyttää, että kuka sen lähettää ja mistä lähettää. Mutta siinä on 20 sekuntia tiukkaa aikaa. Jos tuntuu, että ääniviesti meni pilalle, niin sä voit sen perua. Ei tarvitse sitä lähettää, vaan voit painaa, voiko se poista vai peru ääniviesti-nappia ja äänittää uusiksi. Mutta tosiaan sun radion appin kautta ääniviestejä odotellaan. Mä tosi toiveikkaasti alkuillasta kirjoitin tänne mun toivevihkooni ääniviestejä, että tulisi 5 kappaletta ainakin tänään. Toistaiseksi ei ole täyttynyt vielä yksikään niistä, niin oisitko sä meidän illan ensimmäinen ääniviestin lähettäjä? Tai joo, äsken me saatiin ääniviesti, mutta se taisi olla vahinko, joten sitä ei nyt lasketa. Mä jään odottamaan sun viestiä, eli sun radion sovelluksesta anna tulla. Radio
1: Sun. Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
4: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Käskää vaihtaa alaa.
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
8: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
9: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
10: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
11: Hei! Tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
12: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
13: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
14: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
0: No näinhän se on. Ritu lähettää Roosalle terveisiä ja tää kappale on Tiina Helinää, Laina rakkautta.

0: Sun radiossa Noora.
1: No köhkörö hellu, hei.
0: No terve hellu. Mitäs köhkörö?
1: Sataa, ja aina vaan sataa.
0: Sataa, ropisee, pili, pili, pom.
1: Pili, pili, pom. Kyllä.
0: Perustetaanko ihan kuora?
1: Ihan päivä on ollut satanut.
0: Niinkö? Mitä sä oot touhuttanut?
1: Joo, minä sanoin oikein päivällä, että ihana sada.
0: Joo.
1: Koko, siis pitkän aikaa jo toi vintti ullakko.
0: Joo.
1: Sadepäivän kunnias, niin reahuttiin tuo vintillä koko päivä.
0: Toi on muuten hyvä homma. Fiksua käyttää sadepäivät hyödyksi. Ihanaa, että sulla on tämmöinen oikeasti sadepäivän to-do-lista.
1: Kyllä.
0: Kova.
1: Mitä kivaa tehtä siihen? Mä oon säilynyt ja säilynyt. Mä oon tehnyt kaalista kaikkia vaarallista, mitä kaalista voi tehdä. Ja
0: oi kai.
1: Mä oon kääryleitä, niiden kanssa mä en rupea suttaa.
0: Joo.
1: No okei, mä oon paistanut laatikkoa. Mulla on 8 litran laatikko ja niin mulla on 5 litran kattila kaipataa. Ja eilen säilyin punajuuret. Ja
0: no sulla ei ruoka hetkeen lopu.
1: Ei, mutta kato, mulla on niitä suitakin.
0: No, juu. Se on ihan täysin totta. Onko sä hei kaalit kasvattanut itse vai teitkö kaupan kaalista?
1: Ei. Mulla ei ole siis, no herneitä mulla oli tänä vuonna ja perunaa ja porkkanat. Mä oon päättänyt aikaa sitten, että punajuuret ja porkkanat ne saa torilta halvemmalla. Että nypiä, synsiä ja kastelee ja sitten 3 pikkurillin kokoista porkkana ja punajuuret oli niin suuria, että ei mahtunut kuin 1 kattila. Niin mun maanviljelys loppui siihen.
0: Siis punajuuret niin suuria, että ei mahdu kuin 1 kattilaan.
1: Niin ne oli siis niin valtava, ei ne olisi kyllä. Niistä tuli niin valtava, se porkkanoita nytit ja kylsit ja harvennat ja kasteleet ja helvetti syksyllä oli, siis mun pikkurillin koko, se oli kuin 3 porkkanaa, että mä oon viljellyt loppu tähän. Ja yhtenä vuonna mä pistin sipuleita, mä tykkään sipulista.
0: Mm.
1: Mulla oli vähemmän sipuleita, mitä mä pistin niitä helvetin.
0: Joo.
1: Istukas sipuleita. Niin
0: eikö vaan?
1: Maanviljelys loppu siihen.
0: Sipulin kanssa on samaa mieltä, että se on aivan turhaa pistää se sinne 1,5 vuotta asuun maahan, kun se tulee pikkasen isompana ylös ja puolet on mätiä. Mutta punajuuret, niinpä, ne on mulla onnistunut hyvin. Ne ei ole kyllä mitään kattilan kokoisia ollut, mutta just sopii vielä silleen tekemiseen.
1: Joo, mulla oli niin valtavia. Siis, no siitä on jo muutama vuosi. Hennan maanviljelys loppu siihen, että minä hain torilta sen porkkanan nipun.
0: Ja
1: sitten minä kaupasta ostan joulun alla semmoisia, että kun mahdollisimman pieniä, että mä vittu olisin läteet, että kun on kaaleja, niin 1 kattila, niin eihän ikä maailmansa kypsy.
0: Siinä on ihan oikeassa. Minkäslaista toivemusiikkia saisi olla tänään?
1: Hei, nyt mä haluan Bonnie Tyleria. Mä oon ihan kaiken ollut kantrifani ja Bonnie Tyleri on mun mielestä ollut yksi parhaista. Mistä mulle Bonnie Tyleri?
0: Mitä Bonnie Tyleria sä haluat kuulla?
1: Ihan vapaaehtoista, mitä vaan.
0: Oh, laitetaan soimaan.
1: Se on aina se, mikä jatkuvasti soi se. Mutta Bonnie Tyler on pirusti hyvää musiikkia. Sen saat ihan vapaat kädet.
0: Minä hoidan. Mites terveisiä?
1: Laitetaan. Mistä päin mä alkaisin? Sitten nyt on naapurin mökkiläisille Heidille ja Timolle. Sitten laitetaan Erjalle ja Reimalle. Eppu ja Virpaliina, miten voi unohtaa. Sitten toi Ninnu ja Mikki. Sitten toi, mikä tää on, Tevaniemen pariskunnalle. Ja Nyt mulle tuli burnoutti.
0: Ei ole naurun asia.
1: Näin, sinä nauran mulle.
0: Hei, Niki, päivänä.
1: Ei, mä katon jätän nyt täällä, kun mä sitten näen muista tuolle vintin siivoojalle, mikä imuroitti koko yläkerran ja minä luutin, niin ne sai sen innostumaan yläkerran siivoomista, mitä on meidän tehty ja harkittu.
0: All right, ja Hemuli lähettää kaikille 4-jalkaisille terveisiä.
1: Totta kai Hemuli, kaikille 4-jalkaisille, erityisesti Tantsalle.
0: Asia selvä. Hei, no niin. Kiitos kun soitit, Hellu.
1: Kiitos sulle ja hyvää illanjatkoa sinne.
0: Kiitos samoin sulle.
1: Ei mitään, ollaan kuulolla.
0: Ollaan kuulolla, mara mara.
1: No niin, heipä niin, hei.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Kiitos Hellu toiveesta. Kiva kun soittelit. Ja tästä lähteekin saman tien seuraava toive Jäminäijältä. Yö pettävällä jäällä. Ja Jäminäijä toivottaa hyvää viikonloppua Pore altaan Poreista. Kiva kun oot sinäkin kuulolla. Ihanaa perjantai-iltaa.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
9: Sun radiossa Noora.
10: Ja Kupiaisen Mika kuulee. Morjesta.
9: Morjes. Mitäs Mika?
10: Ei mitään, kun avasin salin tuossa ja kuulin, että sä oot siellä, niin mä että mä soitan sulla.
9: Kiva, kun soitit. Viime viikonloppuna tyydyttiin viesteihin, niin mukava kuulla sinustakin.
10: Ai hitto, sulla on hyvä muisti. Oho.
9: Eikä nyt vaan.
10: Tuli propsit sulle.
9: Jassa. Mitä sulle sinne Vantaalle kuuluu?
10: No sanotaanko, että semmoista rauhallista iltaa tällä hetkellä ja sanotaanko, että tuommoisten opintojen loppuun saattamista tuossa työstetään ja sauna odottaa tuolla, mä soitan ennen kuin mä lähden saunaan ja jääkiekkoa katson tässä, Ilves on juuri häviöllä. Että.
9: Oh no, kauaksi peliä on vielä jäljellä?
10: Ei kaira pelattu just, että vielä on kuule pari erää, kun siinä sun naapurissa voi Ilves takovia maaleja.
9: Että. Näinpä, mä jään innolla oottelemaan, että tuleeko sieltä iloisen näköistä vihreä paitaa ulos vai ei.
10: Niin, älä muuta sano kyllä jo, että mun joukkueen peli alkaa vasta vartin päästä, mä tuun sitä kattoon sitten saunasta.
9: Jassa, mites musa?
10: No mitäs muuta, tuossa oli ihan älyttömästi vaihtoehto, että mä pysin miettimään, että mä en tiedä noin vähäisiä hataria oletuksia, mä en tiedä, niitä ei varmaan löydy, mutta sulta löytyy Juisee kuitenkin. Otettaisiin sellainen kuin kaksoiselämä.
9: No aika kova. Se on semmoinen helmi, siis ihana aina kuulla, mutta harvoin toivotaan.
10: No sanotaanko näin, että on se verran ikää tässä itsellä, että jotenkin välillä nämä varsinkin tällä viikonlopun iltaisin, kun kotona saunot ja oot tässä, niin tulee niin kuin tavallaan nuoruusaika mieleen, niin se oli sitä omaa nuoruusaikaa toikin, kun noi biisit oli pinnalla.
9: Aivan. Mites sitten terveiset?
10: Terveisiä kaikille tutulle, että nyt tuli sanottu oikein koko nimikin näksi, että ei aina puhu etunimellä. Niin
9: joo.
10: Ketkä tunnistaa, niin ei mitään tsemppiä syksyyn, että tämä on semmoista pikkasen ikävää aikaa, että ei oikein tiedä mitä tekisi, kun on kylmä ja hämärä ja vähän kosteet täällä etelässä, että mutta kai me saadaan jotenkin aika kuulua, jos ei muuta, niin kuunnellaan musaa ja katsellaan hyvää noin urheilua telkasta, niin eiköhän se siinä.
9: No eiköhän se siinä. Hei, mukavaa syksyä sullekin, Mika. Kiva, kun soitit.
10: Kiva ja hei ja sulle hyvät illanjatkot.
9: Kiitos, kiitos. Mara, mara.
10: Moikka.
7: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.
1: Yksinäisyys ympärillä.

Se oli Agentsia ja Illan varjoon himmeään. Sateisen päivän tunnelmaan sopii tämä kappale ja sitä toivo Tuula Pälkäneeltä. Kello on nyt 11 minuuttia yli 8 ja sä kuuntelet sun radioa. Täällä tulee tänään toiveita 11 saakka, eli te rakkaat kuuntelijat päätätte, mikä meillä soi. Ja toiveitahan voi laittaa tänne studioon esimerkiksi soittamalla 010-5844-655. Puhelinlinjat on tällä hetkellä aika rauhallisina. En tiedä, että onko meidän soittajat Ilveksen kannattajia tai suuria Mamba-faneja. Mamba on tällä hetkellä Tampere-talossa esiintymässä. Vai ootteko te siellä? Mikäli et ole ennen soittanut, niin tee se tänään 010-5844-655. Otetaan seuraavaksi tehosekotinta. Hetken tie on kevyt. Mukavaa perjantai-iltaa ja terveisiä kaikille, erityisesti Karille Pirkkalaan, Tiinalle ja Artolle Rusthollin kadulle ja sulle Noora totta kai sinne studioon. Nämä terveiset lähettää Paula Kangasalta. Kiitos kun laitat viestiä.

0: Hokkus pokkus simsalapim. Me ollaan saatu ääniviesti tähän iltaan. Meinaan Mannista Päivi laittoi sellaista. Katsotaan, mitä Päivillä on asiaa.
1: Morjesta, Noora.
0: Moro,
1: oikein
0: moro.
1: Kivaa sateista viikonloppua. Nautitaan syksystä. Nyt on sen aika, ennen kuin lumi tulee.
0: Mm-hmm.
1: Soita vaikka Mattia Teppoa. Mikä on mun kohtalo? Terveiset lähetti Päivi Mannista.
0: No sehän meille sopii. Kiitos toiveesta, Päivi. Tää on Mattia ja Teppoa sun toiveesta.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa, Kortteenkadulla Ikaalisissa.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Käskää vaihtaa alaa.
8: Miksi sä Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
7: Niin.
8: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
7: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
9: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
10: Mainonta maksaa rahaa, mutta raha ei välitä, kenelle sen annat. Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
11: jos annat sen valeuutisille.
10: Raha ei edelleenkään välitä.
11: Mutta kuka sitten välittää?
10: Suomen talous ja media.
11: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
10: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
11: Radio välittää.
12: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
13: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
14: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
15: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
16: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
17: Sun radiossa Noora.
18: No Janne Lempäästä, morjesta.
17: Morjesta. Mitäs Lempäälää?
18: No aika. Lokakuusta keliä särettä sattaa ja vettä vihmuu ikkunaan, mutta mikä se täällä lämpöisestä on ollessaan?
17: No,
18: niin.
17: No eikö vaan?
18: On.
17: Parasta on kattella ulos ikkunasta, kun siellä sataa ja sit ite oot suojassa
18: kyllä,
17: sisällä.
18: Kyllä.
17: Koko
18: päivä on Pirkanmaalla niin kuin satanut.
17: On todellakin. Asuuko sussa yhtään semmoista semmoista tyyppiä, joka tavallaan nauttii siitä, että menee ulos sateeseen?
18: No kyllä, mutta niin kuin asuu semmoinen nautiskelijan sielu kyllä tosi lujaa kyllä.
17: No kun sama homma. Toisaalta se on musta ihanaa lähteä vaikka pyöräileen kaatosateessa.
18: Kyllä, kyllä.
17: Janne tunnetaan tunnetusti komioista, niin mitäs komiaa soitetaan vai soitetaanko ollenkaan komioita tänään?
18: Pistetään mitään uusia komioita ja ajattelin lähettää tälle nykyiselle työnantajalle, kun se oli niin otettu viimeisestä kerrasta, kun mä sille lähetin niin kuin näitä uusien komioiden tätä biitiä, niin se oli kyllä niin otettu, se oli kyllä niin mielissään, että
17: ihana.
18: Ja niin kuin lähettää hänelle niin kuin terveisiä tällä niin kuin näin, niin mä ajattelin, että kun se tänään, niin kuin mä sanon, että tämä on sitten niin kuin sunipäivä mulla ja tällainen, niin mä sanon kyllä, että kyllä mä niin kuin suni, niin kuin sitä uutta komioiden biisiä haluan kyllä toivoa.
17: Kiva, kun toivot, mutta valitettavasti se uusin on jo tänään kuultu. Niin sopiiko, että mä laitan sulle jotain semituoretta komiaa soimaan?
18: No kyllä, kyllä. Kyllä se käy.
17: Jes, tehdään näin. Hei, kiitos Janne, kun soittelit ja oikein mukavaa viikonloppua sulle.
18: Kiitos. Ja sulle oikein rakkaita juontoja.
17: Kiitos paljon. Ollaan kuulolla.
18: Kyllä.
17: Moro, moro.
18: Joo, moro.

No siinä riitti menoa ja melskettä. Täällä on Pia Helsingistä laittanut ton meidän sovelluksen kautta viestiä, että toivekappale olisi Kirkan surun pyyhit silmistäni. Laitetaan se seuraavaksi, mutta tässä kohtaa mä haluaisin kannustaa teitä tänne studioon lähettelemään ääniviestiä. Eli lataa sun radion sovellus ja sieltä klikkaat ääniviestinappia, niin pystyt 20 sekuntia tänne äänittämään. Mä tiedän, se on aika lyhyt aika, mä oon itsekin sitä kokeillut pari kertaa, mutta yrittäkää. Kyllä se siihen mahtuu, kun pari kertaa kokeilee. Katsotaan, että jospa saataisiin jossain kohtaa tuota aikaa pikkasen pidemmäksikin, kun se on kieltämättä aika lyhkänen. Mutta nyt tosiaan Pian toiveesta surun pyyhit silmistäni.

0: Katos, kiilto, mato. Tänne on tullut lisää ääniviestiä meidän sovellukseen Kirsiltä ja Arilta Tampereelta.
1: Kirsi ja Ari täältä Tampereen Villilästä. Viikolla kuulin iloisia uutisia sen kunniaksi vielä kesäisen kepeä biisitoive Shady Biipappaluula. Terveisiä kaikille tutuille ja mökkihöperöille.
0: No laitetaan saman tien soimaan. Hetki kesti etsiä, että Shady, mä kirjoitin koko ajan vaan Shady, Shady. Ja yritin kirjoittaa erilailla tätä Biipappaluulaa, kunnes mä mietin, että ei vitsi, Shady, niinhän se on.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: Siinä kuulitte, että WhatsAppi laulamaan. No numero tuli siinä, mutta studionumero, jos haluat soittaa, se on eri. 010-5844-655, sinne saa soittaa. Kuka kerkee ensimmäisenä tämän jälkeen? Katsotaan. Palkinto on mulla jo jaettavana, mutta no, saat kunniamaininnan. Seuraavaksi soitetaan Kurrea. Jäit sateen taa ja vielä kun meikä mandariini löytäis. No täältähän se. Sateisesta Tampereesta hyvää iltaa ja terveisiä kaikille. Muistakaa heijastin. Näin tuli saatessana tämän kappaleen myötä.

0: Radio Sun.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.

0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
5: Sun viihteellä Noora.
6: Hyvää iltaa, Noora. Roosa täällä.
5: No morjes. Onpa kiva, kun morjes. Soitit.
6: Mä ajattelin, että toi Ritu tuolta mua soita ennen, että pääset ainakin niin kuin toivees kuulee.
5: No se on oikein. Mitä sulle, Roosa, kuuluu?
6: Mua. Melko hyvää kuuluu tällä hetkellä.
5: Joo. Se on hyvä kuulla.
6: Ei mitään enää semmoista hirveätä ahdistusta ole ja semmoista, mitä oli niin kuin sen joken menehtymisen takia, että on päässyt elämään kiinni pikkuhiljaa.
5: No se on ihana kuulla, että päivä
6: joo,
5: kerrallaan.
6: Kyllä.
5: Se on varmaan, kun on ensimmäinen vuosi kohta takana vai onko itse asiassa?
6: Ei, kuulen jo, tiedätkö, 1,5 vuotta.
5: Ai on!
6: On, kato, hän menehtyi vuosi sitten kesäkuun 18. päivä, eli 1,5 vuotta jo kohta siitä on, että aika on mennyt tosi nopeeta.
5: Aika menee kauhealla vauhdilla, niin mutta menee, ensimmäinen vuosi niin tuntuu, menee. Että on aina pahin. Ja sitten kun kaikki pyhäpäivät ja juhlat on selätetty joo, ensimmäisen kerran, niin sitten se helpottaa.
6: Ensimmäiset. Viime joulu oli ihan järkyttävä. Se oli eka joulu ilman jokkea, mutta mä luulen, että nyt tänä jouluna on pikkasen helpompaa.
5: Kyllä.
6: Joo, ja muutenkin on vähän helpompaa, että on ihanaa, kun on päässyt niin kuin elämään kiinni omalla tavallaan. Että
5: niinpä. Ei tunnelin päässä on valoa.
6: Mitä?
5: Tunnelin päässä on valoa.
6: No on aika paljonkin ollut jo. Noi on niin ihania noi mun ystäväni, mitkä tsemppaa ja Ritu. Ainakin, ja sitten Markitti on aina, me ollaan yhdessä Markitin kanssa kuljettu paljon, niin kuin sillain ajatuksia vaihdettu, ja hän joo, on ollut iso tuki mulle, ja kiitos hänelle kovasti.
5: Kyllä.
6: Tämän radion myötä, ja sitten toi Vikke on semmoinen, mä laitoin sulle kuvan, kun se oli vähän rilaksi.
5: Joo, mä sain WhatsAppiin kuvan, missä kissa oli ikkunalaudan ja sohvan välissä.
6: Joo.
5: Kaikkeen nekin änkee.
6: No ihan, se on sen lempipaikka.
5: Ihana. Siellä on varmaan jotenkin kivan raikas, mutta lämmin ilma. Joku patteri varmaan siin on, alla.
6: Siinä on pikkasen ehkä patteri. Mä kokeilin, että on ihan vähän lämmin. Ei paljon tietenkään tähän aikaan vielä, mutta hän tykkää. Se tykkää jotenkin tuommoisesta kovasta. Hän on pöydän päälläkin, kun makaa ja tykkää kovasta alustasta.
5: Mutta mä ymmärrän ton tosi hyvin, koska munkin mielestä paras paikka olla, elää ja hengittää on lattialla.
6: Jaa, onko?
5: On, nimenomaan se kova, kun sä, vaikka lattialla makaaminen, kun sun paino jotenkin vaan menee kohti maata, tai istuminen, tai mikä vaan, se on tosi hyvä. Mä ymmärrän ihan täysin sun kissaas.
6: Okei.
5: Aivan täysin.
6: Jos mä menisin tohon lattialle makaan, niin mä en siitä kuule kauhean nättiä.
5: No, älä me kokeile, älä ota nyt riskiä, pysy siellä. Pysy siellä sohvalla. Mut hei, otetaan riskiä musiikin kanssa, että löytyykö vai ei. Mikä toivebiisi sulla on mielessä?
6: Mun tekisi nyt mieli toivoa Eeroa ja Jussia ja pois. Elikkä ei aika mennyt koskaan palaa. Löytyyköhän se sieltä?
5: Ei aika mennyt koskaan palaa löytyisi Taneli Mäkelältä.
6: En tykkää kyllä siitä sitten.
5: Asia selvä. Mikä se olisi seuraava toivekappale?
6: No sitten löytyykö Erolta ja Jussilta mitään? Mitä sieltä löytyy? Kerrokko mulle? Ja
5: katsotaas. Eero ja Jussi, Kaunis nainen, no toi on joululaulu, Tahdon saaren kesämenot. Niin, siinä sitten onkin.
6: No ei ole kyllä hirveästi.
5: Ei ole.
6: Joo. No sitten kuule Kikka Laitiselta sellainen biisi, kun enää linnut laula ei.
5: Laitetaan. Sitä? Se löytyy.
6: Se on tosi kaunis biisi ja sopii nyt just tähän syksyyn.
5: Laitetaan soimaan. Laitatko pikaset terveiset?
6: Joo, laitan terkut Ritulle Nokialle, Markit Pekka Nokia, Turkimuso ja Neukko, Siikaisten Santra, Päivi Manni ja sitten kaikille muille ihanille äänitutuille, joita on terkkuja saanut ja sulle sinne.
5: Kiitos Roosa ja hei, olet ihana hyvä, kun soitit. Kiitos puhelusta.
6: No minä soitin nyt, kun Ritu mua kannusti.
5: Mahtavaa, kiitos Ritulle tästä.
6: No niin.
5: Ei mitään, ollaan kuulolla. Mukavaa viikonloppua.
6: Joo, samoin.
5: Kiitos. Moi. Moro.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja, Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Mä tarviin auton.
6: No, Vosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
7: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Suvi, just näin. Suvi Teräsniskalta rikki, mutta riittävä soi siinä. Ja Päivi toivoi sitä. Kirjoittaa, että riittävän raskas ollut viikko ja sadekin masentaa. No toivottavasti tämä ilta pikkasen piristää. Ainakin mulla on täällä hyvä mieli ja mä toivon, että se teihin tarttuu. Meillä on vielä 2 tuntia yhteistä aikaa, joten käytetään se mahdollisimman hyvin hyödyksi. Toiveita saa siis laittaa esimerkiksi soittamalla 010-5844-655 tai WhatsAppiin viestiä voi rustaa 043-217-0273. Ja näköjään loppu tuolla Nokia-areenallakin peli meinaan Ilves-paitaista. Väkeähän sieltä valuu paljon alaspäin. Nopea tulkinta aika iloisen näköistä, että en tiedä miten siinä sitten kävi. Jos mennään takaisin niihin toivomistapoihin, niin myöskin tuolta sun radion applikaatiosta voit viestiä lähettää meille tänne. Tai sitten mikä mun sydäntäni kauheasti lämmittäisi, niin ääniviestiä. Please, mennään tää 5 ääniviestin raja tänään rikki. Anna tulla. Ota luuri käteen ja rohkeasti laitat meidän sovelluksen käyntiin ja sieltä tirautat ääniviestin studioon. Tai sitten soitat. Se on tosiaan 010-5844-655. Sari Aitoosta lähettelee terveisiä saunan lauteille ja kappale toiveena on eppuja. Kaikki häipyy on vain nyt.

0: Sun viihteellä Noora.
1: Hyvää iltaa, Noora. Mirja täällä.
0: Morjes, Mirja. Mitäs sulle kuuluu?
1: No, sanoisinko poikkeuksellisen hyvää.
0: No, ihana kuulla.
1: Ainutkertaisen hyvää.
0: No, mites nyt niin?
1: No, musta on tullut mummu.
0: Voi että, ihanaa! Onneksi olkoon! Kenelle, mille, mitä? Kerro kaikki.
1: No, tässä nyt sitten minun poikani ovat aina valmistelleet minua siihen, että ei kyllä ole tarkoitus, en todellakaan halua. Ja nyt sitten tuo kuopukseni tuossa, kun on siitä nyt aikaa tietenkin tämän suhteensa loivat, niin sitten oli vaan eessä se, että tehdä vaan eirä ja eikä, ja se oli siinä.
0: Aika kiva.
1: Ja kyllä semmoinen sieltä sitten keskiviikkona aamuyöllä hyvin pitkän rasittavan ajan jälkeen valitettavasti kesti, mutta sitähän se tarkoittaa, että mitä raskaampaa on sitä isompaa rakkautta, mutta en olisi tietynyt kellekään semmoista tahtoa.
0: Aika kiva kuitenkin, että loppu hyvin, kaikki hyvin.
1: Siltä se nyt näyttää. Ja ihan on mentillä vielä hahmota oikeastaan mitään muuta sitten. En ole siis käynyt henkilökohtaisesti tapaamassa, kun tämä on tuore tapaus. Mä haluan, että pidetään semmoinen oma kupla.
0: Kyllä.
1: Perheen. Niin mä menen sitten, kun ovat aikansa siinä kotiutunut ja muuta. Eivät siis vielä, tämä on aivan tuoretta. Niin mä näen sitten kyllä, että kyllä ihan isänsä niin.
0: Ai, ai, ai, ai. Toi on niin jännittävää varmastikin. Haluatko omistaa? Haluatko omistaa jonkun kappaleen nyt sitten tänne tuoreelle lapsenlapselle?
1: Siis se on jo joskus, heti kun saivat tietää, että tyttö on tulossa, niin ostivat Irvinin LP:n ja minusta se on nyt liian itsestäänselvää.
0: Tyttö tuli.
1: Niin sitten mä kuitenkin ehkä tuen hallikaa se ilon pisaroita vai onko ne onnen pisaroita, kumpi?
0: Joel Hallikaisella on...
1: On ilo vai onnen pisaroita? Kumpia ne on, mutta se
0: on onnen sirpale, ei ole onnen pisaroita, mutta on surun pisaroita. Se ei ehkä sovi tähän.
1: Ei nyt tähän, ei toki. Niin onnen sirpaleita kyllä voi olla. Mutta se, että mä nyt en ihan sitä Irvinin tyttö tuli ja tässä kohtaa välttämättä. Se on niin kuultu tässä matkan varrella, mutta
0: No miten se olisi mestaripiirros?
1: Mä en kyllä tunnista yhtään, mitä se tarkoittaa.
0: Ai et. Aivan älyttömän ihana biisi just tämmöisiin hetkiin, Anna Puulta tai Kisulta.
1: Se olisi kyllä ehkä aika riski.
0: No mutta kannattaa ottaa, et tuu pettymään.
1: Ehkä mun pitää sitten suosittaa niin paljon.
0: Suosittelen. Laitetaanko Anna Puulta mestaripiirros? Saat kaksi toivetta ensi kerralla, jos tää menee pieleen.
1: Joo, ei mä epäile sua yhtään.
0: Laitetaan se. Mites Mirja, terveisiä?
1: No, ensinnäkin nyt ihan kaikille mummuille. Tuoreille tai sitten joka vaulleillekin, mutta tämä tunne on jotenkin, sanon kuvaamaton. Ja sitten tässä on ihan kummallista, että mun ystäväni vuosien takaa, niin hänestäkin ihan ei osannut odottaa, että näinkin voi käydä. Hänestäkin tulee mummu minä päivänä hyväksi.
0: Oi että, onpa ihana.
1: Ihan silleen, mutta me ollaan kyllä ihan erilaisia mummoja, ei siinä mitään. Meidän tapa tehdä asioita on aivan toinen, mutta ehkä siinä sitten välillä joskus jotain leikkitreffejä onkin. Mä en ostanut jo leilulaatikon, mulla on vaikka mitä.
0: Kyllä, kaikille meille on paikkaansa. Terveiset on välitetty. Kiitos hei Mirja, kun soitit.
1: Hei. Terveisiä tietysti sinne Juukalle, joka joskus ei saanut keltään muuta kuin multa, mutta hän saa nykyään todella monelta. mutta hän ei vähän vastaa. Että saisi hiukan ottaa itse sen niskasta kiinni, jos vaan on vielä siinä kunnossa.
0: Hei, kiitos Mirja, kun soitit ja oikein mukavaa viikonloppua.
1: Oikein kiitos, kyllä käytävät mummuille sen mennä.
0: Juurikin näin. Moi moi!
1: Moi moi!
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Ihana Anna Puu. Toivottavasti Mirjalle ei mennyt tämä biisi aivan puskiin. Tai toivottavasti oli mieluinen. Mika Vantaalta laittoi viestiä muuten täältä meidän sovelluksesta, että 1-5 IPA hävisi. Eli ei ne ollutkaan iloisia ne vihreä paitaset äsken, jotka tuolta Nokia Areenalta tuli tänne kohti studioa päin. Seuraavaksi Heidi Kyrön Syksy. Suomussalmelta Pinja kirjoittaa, että perukoilta terkut, kuunneltaisiko Heidi Kyrön Syksy? Ei me vielä talavea oteta vastaan. No ei oteta, ei, pysytään syksytunnelmissa tämän kappaleen myötä. Toivetta kehiin vielä on aikaa. 2, eipä se ole kuin tunti 45. Keinoja on vaikka ja mitä, päätä sinä mitä käytät, mutta nyt jos koskaan laitat toivetta tulemaan. Ja puheluita kanssa. Mulla on aika hyvä tilanne niiden kanssa, niin kerkeen teidän kanssa rupatella vaikka ja kuinka. 01 0 5 8 4 4 6 5 5.

0: Radio Sun.
1: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
7: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
8: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
9: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
10: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
11: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
12: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
13: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
14: No sun ratiossa Noora.
15: Jani Vesajärvenmökillä, morjesta.
14: Morjesta. Mitäs Vesajärvenmökillä?
15: Tänne. Saunan lämmittelyä ja nyt vissiin lakkas satamasta.
14: Ai!
15: Ensimmäisen kerran tänä päivänä. Ei kyllä täällä vielä vähän tihuttaa.
14: No mutta ei niin, että tarvitsisi laittaa saappaat jalkaan ja sadettakin päälle.
15: No ei, ei.
14: Aika kiva. Ja toisaalta siis tolle saunoessahan pieni sade on ihana, että sitten jos menee jäähylle ulos, niin tulee semmoinen pieni virkistävä sade päälle.
15: Aivan näin.
14: Siinä on kiva fiilis, mutta sitten taas jos ei ole saunaa, jos tuolla pitäisi pitkälle kävellä vaikka bussipysäkille sateessa, niin ei kiva.
15: Joo, ei, se ei ole mukavaa.
14: Ei ole, ei. No miltä sulla on viikko näyttänyt?
15: Kiireiseltä ja no. Töitä.
14: Mä joka päivä töitä teen.
15: Kyllä.
14: Monenko sä meet? 7.
15: Mä menen johonkin 5:30.
14: Oho! Oho!
15: Normaalipäivänä.
14: Joo, no toi on tiukka.
15: Se on aika tiukka sitten, kun on vielä semmoinen, että ei tuu kovin usein mentyä kauhean aikaisin nukkuun. Niin...
14: Oi, ei hyvä kombo.
15: Ei ole.
14: Mites musaiikkia?
15: Löytyykö semmoinen kuin ilta ja taivas maan päällä?
14: Oh, ihana biisi.
15: Niin
14: enpä olisi suoraan sanottuna sulta odottanut tätä toivekappaletta.
15: Ai.
14: ei oo. Ei Voi löydy. Vitti. Nyt on ikävä tunnelma. Täytyy hankkia levy. Iltaa kyllä. On kyllä kauheasti muuten, niin olisiko joku toinen biisi?
15: Löytyykö sitten semmoinen kuin Phil Collins ja Can't Stop Loving You?
14: Phil Collins. Can't Stop Loving You siellä.
15: Joo.
14: Nope. Sitäkin on valtavasti vaikka ja mitä, mutta ei juuri tätä kappaletta.
15: Nyt meneekin vaikeaksi sitten.
14: No eikö vaan, mä ajattelin, että pientä tämmöistä spicea tähän iltaan.
15: Joo, no sitten mennään on ruvennut tykkään todella paljon. Olen tykännyt joskus aikaisemminkin ja nyt se tuli jossain vaiheessa mulla mieleen, niin toivoin tämän vissiin joskus aikaisemminkin teiltä, niin semmoinen kuin Timo Kotipelto ja, ei kun mikä tämä on, Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus, niin hyvä ihminen.
14: No laitetaan se, ja onko vaimolle omistettu?
15: No en mä tiedä, tämä nyt menee tämmöiseen yleismaalliseen, että laitetaan kaikille ihmisille, että tässä on sanomaa.
14: Yes. Miten sitten pikaiset terveiset?
15: No, rakkaalla vaimolla tietysti tuonne mökkiin sisälle ja Annika, Heli, Aleksi, Akseli, Veera, Hanopille ja Appiukolle, Jonnan Poppoolle, Sipille ja Hapalle, vakisoittelijat, Eppu, Köhkärän Makke, Roosa. Ketähän niitä kaikkia nyt oli? Kyröskosken Janille ja Lauralle, Hannuksille Masoon, työkavereille Joonakselle, Juhalle, Raimolle, Ranelle, Jounille, Petrille. Mennään näillä. Kaikille äänitutuille ja sitten kaikille muillekin kuuntelijoille.
14: Mennään tällä. Kiitos Joni, kun soittelit ja mukavaa viikonloppua sinne.
15: Kiitos samoin, hyvää viikonloppua sulle.
14: Kiitos, moi moi.
15: Joo, moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

joku soittaa tällä hetkellä puhelimeen, mutta mä en vielä voi vastata. Please, pysy siellä linjoilla. Mä vastaan ihan just. Äskeinen kappale oli Veruska Hannelta ja Kyröskosken turkimus. Eukko Torpan kammarissa lähettää terkut Mannin päivin pappoolle, Janille, Margitille ja Pekalle, Vissylle, Roosalle, Köhkörän Makkelle, Mökkihöpöröille, Lieksaa ja tosiaan se oli Veruska. Ja sitten soitetaan seuraavaksi Hektoria. Kappale on nimeltään Länsi tuuli ja sitä toivoo Aaret.

Hectorin länsituuli, se oli tuon kuuloinen. Ja sit voitais ottaa vielä vaikka Juha Mattia. Kappale on pieni ja lämpöinen ja sitä toivoo Juhani Sastamalasta.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.

0: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa, Kortteenkadulla Ikaalisissa.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
5: Sun viihteellä Noora.
6: No kait sulle, morjes.
5: Morjes.
6: Mitä tuota? Mennäänkö sillä toiveeseen ihan ensin?
5: Mennään, tärkeimmät ensin. Mikä sulla on
6: se
5: mielessä?
6: Voi jo, niin justi, mutta voi olla semmoinen hankala haettava.
5: En säikähdä.
6: No kuule, semmoinen kuin Rokset.
5: Aivan, säikähdin. Mites Rokset kirjoitetaan? R-O-C-K?
6: R-O-X-E. T-T-E.
5: Aivan, Rokse. Niin siis niinku Roksette?
6: Niin.
5: Niin. Juu. No niin, täältä löytyy vaikka juu, mitä Roksette.
6: Minä sanon sitä viimeistä eetä sinne.
5: Minä sanon, mitä sais olla?
6: No kun semmoinen kuin spending my time.
5: Spending my time. Minkä takia se kappale?
6: No, kun tässä nyt katsoi iltaa vaan venytellään ja kulutetaan, niin se sopii mun mielestä hyvin tähän.
5: Just näin. Sä sanoit, että tää on vähän haastavampi toive, niin mitä sä veikkaat, löytyykö?
6: Toivon, että löytyy, mutta pieni epäilys.
5: Eli kyllä vai ei?
6: Kyllä se on pakko löytyä. On
5: bingo!
6: Se niin tunnettu kappale kumminkin.
5: Löytyy. Laitetaan se soimaan.
6: No hyvä. Hyvä, koska varavaihtoehto olisi ollut Matti ja Teppo.
5: No se olisi mennyt aika lailla eri suuntaan, niin mennään Roksetella. Spending my time, kulutellaan aikaa.
6: Juu, kyllä.
5: No mitä sitten siinä
6: tähän.
5: Aikaa niin. Kulutellessa, niin varmaan voisi parit terveisetkin lähetellä vai lähetelläänkö?
6: No lähetellään vaimolle tietysti ja kuuntelijoille, koko suvulle. Molempien suvulle. Ja sinulle tietysti.
5: Kiitos.
6: Ole hyvä.
5: Kiva, kun soitit, Kaitsu. Oikein mukavaa viikonlopun alkua sinne.
6: Okei, samoin sulle.
5: Kiitos, mara.

Toivotaan, että Eija ja Seppo Tampereelta on edelleenkin kuulolla. Toive on tullut meinaan jokunen aika sitten jo. No ei voi sanoa edes noin. Aika kauan aikaa sitten. Mutta hyvä biisi. Berit ja ystäväni muistathan. Terveiset erityisesti Marittaalle. Toivottelee tosiaan Eija ja Seppo Tampereelta. Ja tässä välissä, mikäli sä oot laittanut toivetta tänään hyvissä ajoin, niin pistä joku kiva muistutus mulle tohon perään, niin mä tiedän, että sä oot edelleen kuulolla. Saadaan sitten soimaan niitä toiveita, jotka oikeasti tavoittavat. Ja edelleenkin puhelinnumero sinne saa rimpautella, mutta nyt Berittiä.

0: Radio Sun.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Miten se rahoitus?
2: Ilman käsin rahakin onnistuu.
1: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
5: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
4: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
5: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
6: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
7: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
11: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Noora sun radiosta, moikka.
12: No, Santtu tässä, moi moi.
1: Moi. Mistä päin sä soittelet?
12: No, kuule tästä ihan kyliltä.
1: Okei. Mitä sulle kuuluu?
12: No, kiitos. Ihan hyvä kuuluu kyllä.
1: Se on hyvä kuulla. Onko sulla viikonlopulle jotakin suunnitelmia vai otatko ihan rennosti?
12: Joo, tihahduksen kautta saunaa.
1: Minkä?
12: Tihahduksen.
1: Mitä se tarkoittaa?
12: No, mitä tämä nyt muotoilee sitten nätisti. Biisoni auki ja siitä sitten löylyihin.
1: Aivan. Kuunteleksä löylyissä sun radioa?
12: No kyllä se nyt on pukkarit huutaa.
1: Oikein. Mitä sä haluaisit kuulla sitten ensimmäisellä jäähyllä?
12: Kai Tamperikkä. No Tiikkihän tietysti vanha klassikko.
1: Sanoitko sä Tiikki?
12: Totta kai.
1: Kova! Mitä laitetaan?
12: Tuota, ei laita kuule, timantit on ikuisia, niin siitähän se perjantai pyörähtää.
1: Todellakin. Ihana, että toivotaan Tsiikkiä. Tämä on tän illan toinen jo.
12: No niin.
1: Minä lait.
12: Kiitos.
1: Mites terveisiä?
12: No kotiväelle nyt tietysti Mr. M. Tietää kyllä.
1: Asia selvä. Ei mitään, hei, kivaa iltaa sinne.
12: No kiitos, samoin. Moi, moi.
1: Moi, moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.
9: Yeah. Anna mun olla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin. Mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiin. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä. Se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät tuo erikoisia ihmisiä. On yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori, tyylikäs ja varakas, ne sanoo, että mä räppään vaan naisista autoista raasta. Mutsi kysy, luuleks sä

No Johan, on tällä tunnilla saatu hyviä artisteja, kun lähdettiin Cheekillä ja nyt Pate ja seuraavaksi Kaija Koota. Kello on 7:07, joka tarkoittaa sitä, että meillä on enää alle tunti yhteistä aikaa jäljellä. 53 minuuttia tarkalleen ottaen. Siinä ajassa keretään soittaa vielä vaikka kuinka monta toivetta, jos mietitään, että keskimääräisesti yksi biisi on noin 3 minuuttia, niin eiköhän me vielä 10 kappaletta saada soittoon. Ja edelleen mulle kerkee soittaa tai laittaa vaikka sieltä appin kautta ääniviestiä, mitä mä oon tässä tänään koko päivän toivonut. Mutta ennen kuin sun ääniviestistä tavoittaa mut, niin laitetaan Kaija Koolta Kylmä ilman sua.

0: Sun radiossa Noora.
1: Numminen, terve.
0: Morjes, mistäs päin maailmaa Numminen soittaa?
1: Rimmilän Perämettistä.
0: Ja missä on Rimmilä?
1: Se löytyy Kalvolan takamettistä, eli nykyistä Hämeenlinna.
0: Ahaa, all right. Kiva, kun oot kuulolla. Mitä sinne nykyiseen Hämeenlinnaan kuuluu?
1: Ei kyllä, että mä oon Kalvolaa kyllä.
0: Okei. Okay. No oli, ei, miten oli, mitä kuuluu?
1: Tekemälläkään.
0: Niin, mitä kuuluu?
1: Ei, ihan hyvä. Saunassa.
0: Joo.
1: Semmoista lähin kato, kun ei ole... En minä ole sun radiolla kuullut koskaan mielestäni. Mä olen tehtyä kuunnellut monta vuotta jo, niin semmoinen kuin Turkka, Malja, Markka tuli ja Rönnin Eetu.
0: No nyt kuulostaa siltä, että en ole minäkään ikinä kuullut, mutta aina voi tsekata.
1: Katsos, kun sä sanoit, että täytyy löytää sellaisia erikoisia biisejä, niin siinähän olisi yksi.
0: No joo, se oli sen verran erikoinen, että sitä ei meiltä nyt vielä ainakaan löydy. Olisiko jotain toista?
1: No sitten se sulta löytyy. Me taisteltiin Levy and the Leavingsien kanssa, teidän kanssa just tuossa pari viikkoa sitten velipojan kanssa. Ja Rakkauden planeetta löytyy, semmoinen levy teitä ainakin. Teillä on tosi huonosti Levin levyjä siellä.
0: No sitä kieltämättä on, siihen täytyisi tehdä muutos, mutta laitetaan Rakkauden planeetta soimaan.
1: Joo, laita se. Kun just tästä haettiin semmoista kappaletta, kun pojat tanssimaan ja sitä teitille ei ole. Ja se on ihan legenda Leeville kumminkin.
0: Joo, täytyisi saada levy, missä se on, niin sitten saataisiin tämäkin niin. Asia muutettua.
1: Mä en muista, mikä levy se on, mutta pelipoika sanoi sen suoraan heti, missä se on.
0: Hän tietää. Mites,
1: hän keräilee niitä.
0: Kova. Haluatko lähettää terveisiä?
1: Kaikille, ketkä tunnistaa Numisen Perämettistä, niin niille.
0: Asia selvä. Hei, kiitos, kun soitit ja mukavaa viikonloppua.
1: Samoin kiitos, moi.
0: Mara.

No sehän oli Tauskia ja sinä vain. Täällä lämpimin ajatuksin onnellinen nainen miettii elämää. Selkeä homma. Hei, kello on nyt 22.22. Jos joku tietää, mitä on enkelinumerot ja kaikki taika-aikajutut, niin nythän on sitten oikea hetki laittaa silmät kiinni ja toivoa. Jatketaan me Elviksellä. Kappale on Can't Help Falling in Love with You. Ja terveisiä mummulle ja Aaretille, mikäli kuulolla ovat.

olin vuokses. Myönnän sen ovestasi.

terveisiä Oulusta Temmeksen mökiltä. Keittiö remppaa siinä vaiheessa, että etanat saatu uunista ulos ja onpa vaan hyvää. Syksy tekee tuloa ja vähän haikeaa, kun ei tarkene auringossakaan enää ulkona kuunnella. Mutta hei, olipa mahtava nähdä tämä taikaboksi livenä, kun Tampereella viime viikolla messoiltiin. Siinähän se areenan kupeessa oli sun radion toimitus. Näin kirjoittelee Terhi. Mä kyselin, että uskalsitteko sisälle saakka, niin ei edes yritetty, kun ujous iski. Mutta pakko sanoa, että se on ihanaa, että aina välillä, välillä se on vähän pelottavaa, koska mä oon täällä studiossa iltaisin yksin. Ja sit yhtäkkiä, jos joku on tossa ikkunalla, niin tulee vähän semmoinen apua, kriipi olo. Joku saattaa muistaa viime viikonloppuna, kun mä olin ihan varma, että mä en ole yksin täällä studiossa. Että mä olin ihan varma, että ovi kävi. Ei palata siihen, muuten tulee pissat housuun. Mutta se, että kun te aina välillä käytte esim. Pelien jälkeen tuossa ovella moikkailemassa, se on kauhean hauskaa. Sitten tulee aina hyvä fiilis. Mutta joo, Terhin toiveena Laura Voutilaista rakkautta. Ei piiloon saa, mutta mitä voi piilottaa, en muista miten menee.

0: No pikkasen veti Laura Voutilainen paremmin tämä kuin meikä mandariini. Mutta mä tulin kertomaan vaan semmoista asiaa, että meillä on lähetystä jäljellä 21,5 minuuttia. Oli miten oli noin 20 minuuttia. Ja siinä ajassa kerkeisi vielä soittaa studioon tai laittaa vaikka tonne appiin ääniviestin. Kunhan ajattelin antaa tämmöisen viimeisen rohkaisun, että nyt jos koskaan kannattaa se tehdä. Katsotaan mitä seuraavaksi tapahtuu.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
0: Sun radiossa Noora.
2: Papsa, morjesta.
0: Morjesta. Mistäs päin soittelet?
2: Nokialta soittelen tässä. Odotas vähän, kun mä pääsen näistä koirista eroon.
0: Hiljaisempaa.
2: Kauhean häklingi päälle.
0: Hiljaisempaan paikkaan.
2: Niin, no. Juu.
0: No joko pääsit?
2: Joo, nyt mä pääsin, joo.
0: Hyvä homma. Miltä sun viikonloppu näyttää?
2: Viikonloppu näyttää aivan loistavalta nyt tällä hetkellä.
0: Ihanan positiivinen asenne. Onko sinulla jotain kivaa tiedossa?
2: No en tiedä nyt mitä kivaa tässä vielä on tiedossa, mutta nyt näyttää ihan elämän positiiviselta tällä hetkellä. Sain juuri tiedon, että olen päässyt eläkkeelle ja tuli eläkepäätös tässä illan korvalla. Ja.
0: Joo, no onneksi alkaa.
2: Kiitos, kiitos.
0: Mitäs on nyt sitten eläkkeelle suunnitelmia? Ensimmäinen 2 viikkoa ainakin vaan olla rennosti.
2: No joo, ehkä tässä nyt koitetaan sopeutua asiaan.
0: Joo. Aika mielenkiintoista. Hetken on varmaan saanut tätäkin päivää odotella.
2: Itse asiassa työkyvyttömyys eläkkeelle jouduin tässä.
0: Aivan.
2: Mutta tässä on niin kuin vähän oltu jollain vähän niin kuin, no ei kauheasti odotuksia ollut mihinkään suuntaan, mutta vähän semmoinen niin kuin, Nyt niin kuin vähän helpotti sillä lailla, että tuli tämmöinen niin kuin päätös.
0: Just näin, ei tarvi enää miettiä, että miten käy ja miten sitten eteenpäin.
2: Joo. Nyt tuli kerrasta kyllä se. Kerrasta tuli sitten, että ei tarvitse enää miettiä.
0: Juurikin näin.
2: Eikä tarvinnut taistella sen eteen.
0: Se on kiva homma. Hei, mitäs, minkämoista musiikkia laitetaan nyt sitten juhlan kunniaksi?
2: No, meillä on pelkkää juhlaa tämä elämä. Taas on tullut uusia prinsessoja tähän elämään. Mikä se kappale nyt oli, joka tuossa... No, se prinsessani, eikö mikä se oli se?
0: Prinsessani ainakin on kappale. Kenes se onkaan? Onko se Mikko Mäkeläinen?
2: Niin, se taitaa semmoinen olla, kuule se, että mä oon aina sitä toivonut, kun aina tulee noita jälkikasvuja tähän elämään pyörimään, niin se on aina niin kuin, on aina hienoja asioita.
0: No on todellakin. Haluatko sä lähetellä he jotakin muitakin terveisiä vai mennäänkö tällä?
2: No mä haluan lähettää kaikille ystäville terveisiä ja sitten tuolla sisällä äsken kävin sisällä poikkeamasta. Tulin tähän tallille nyt käymään, niin siellä oli toi emäntäni Kati. Ja sitten naapurista oli Jenni käymässä, niin lähetetään nyt niille ainakin terveisiä. Ja kaikille, jotka äänestä tuntee takaa. Olkoon tuntematta sitten, niin kaikille terveitä. Ja sulle tietysti sinne studioon.
0: Kiitos. Hei, kiitos kun soitit ja oikein mukavia eläkepäiviä ja hyvää viikonloppua.
2: Näin täytyy totutella vielä. Ei näistä nyt vielä tiedä, onko niin mukavia, mutta
0: No, mutta ainakin sulla on hyvä asenne eteenpäin.
2: Nyt ainakin niin kuin yritetään totutella tähän, että
0: Juuri.
2: Ei lähteä joko aamu töihin.
0: Juurikin näin. Ei mitään, palataan taas.
2: Joo, kiitoksia.
0: Kiitos, moi moi.
2: Joo, moi.

Mä arvostan ihan kauheasti, miten te olette tänne meidän sovelluksen viestikentän kautta laittanut paljon viestejä tänään. Mutta onko tosiaan niin, että Kirsin ja Arin ääniviesti Tampereelta tuossa 8 aikoihin jäi illan viimeiseksi? Koska vielä kerkee, mä jotenkin toivoisin sitä semmoista pientä kruunausta tälle illalle. Ennen sitä, Irvinin maailma on kaunis, sitä toivoo Toni Hämeenkyröstä. Ja kirjoittelee, että terveiset kaikille tutuille.

Nyt ikävästi näyttää siltä, että illan viimeinen ääniviesti jää saamatta. Matin ja Tepon Tiedäthän sen kappaletta toivoi Marja-Leena ja Mattia ja Teppoa toivoi myöskin... No en tiedä kuka, mutta terveiset lähtee omalle höpönassulle Simolle. Tää on tosiaan Tiedäthän sen.

Se oli Matti ja Teppo ja tiedättekö, kuulin tänään, että heillä on myös kolmas veli nimeltä Seppo. Tämä on varmaan kaikille itsestäänselvyys, mutta mä opin sen tänään ja mä ajattelin aluksi, että se on hauska vitsi. Mutta kysyttiin messuilla, että tiedätkö kuka on Matti ja Teppo veljen nimi ja heitin vaan Seppo. Ja oli. Tai en mä kyllä tarkistanut. On mua saatettu vetää aivan höplästäkin. En ihmettelisi. Mä uskon aivan kaiken, mitä mulle ikinä sanotaan. No joo. Kello on nyt 11:05, joka tarkoittaa, että tämä ilta alkaa olla aika lailla tässä. Kiva, kun oot ollut kuulolla tähän saakka ja laittanut mahdollisesti toivettakin kehiin. Huomenna taas 6-10 toiveita. Meikä mandoliini ei ole puikoissa huomenna, mutta täällä on... No en mene kyllä edes lupaamaan, kuka täällä on. Joku aivan ihana poitsu varmaan. Illan viimeiseksi kappaleeksi Ippa toivoi jotakin ankeudentappobiisiä. Hän kirjoittaa, että haluan esittää toiveen syksyn ankeudentappobiisistä. Tämän ihanuuden saat sinä, Noora, valita. Terkkuja ihan joka ikiselle kuulijalle ja erityisesti tänne Lylyyn. Mä en tiedä, että osuuko tää nyt ihan tähän toiveeseen, mutta mun teki ihan kauheasti mieli Katri Helenaa. Aina välillä, kun tämmöinen hyvin vanha sielu on, niin jotenkin Katri Helenaa kaivattiin tähän hetkeen. Ja tämä kappale on Lintu ja lapsi. Joo. Ei kai mulla muuta. Kiitos tästä illasta ja hyvää yötä. Ollaan kuulolla. Haleja ja hei hei. Hyvää yötä. Moi moi. Heippa. Bye bye. Joo, no niin, moi moi.

ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tämä seuraava kappale nimittäin sisältää erittäin, erittäin vakavan varoituksen sanan.
1: Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin. Iskelmä ja paras pop. Myös öisin.